Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A6 Rijeka Zagreb na 11. kilometru. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.

svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put,

today, and I miss you all so much here.

sutra u unutrašnjosti magla, a na maglu upozorava jutros i Hrvatski autoklub na cestama u unutrašnjosti. Puhaće slab vjetar, na Jadranu umjerena bura, još sad tijekom jutra na udare mjestimice i jaka. Najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Bit će nam drago, dragi naši, ako dio ovog jutra provedete uz drugi program. Dobro jutro!

Baš nam lijepo počinje dan uz Franka Sinatru. Playlistu nam je složio Zlatko Turkalj, u tehnici je Juraj Rezo Draganić. Još samo brzo potezno o vremenu, a bit ćemo opširniji poslije naših novosti. Bit će sunčano i toplo, vele sinoptičari ponegdje i vrlo toplo, da, jer će najviša temperatura zraka biti od 21 do 26 stupnjeva. Dobro vam jutro.

Sva je prigoda da nam i ova nedjelja bude najbolja nedjelja na svijetu uz ugodno vrijeme i temperature do 26 stupnjeva, a samo neke temperature trenutačno u čuvenoj Bednji 3 stupnja, u Varaždinu 4, u Sisku 6, Zagreb i Osijek 8, u Zadru 13, Šibenik 14, Rijeka 16, Split 17 i Dubrovnik jutros 19 stupnjeva. Dobro vam jutro, zajedno smo uz drugi.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
5: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
6: Zahvaljujem
7: Hrvatski
6: radio.
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio
7: televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično!
5: Samo na Hrvatskom radiju.
8: Dobro jutro, dobri ljudi.

0: 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na početku odlična sportska vijest. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci Luka Modrić i Marko Pašalić. Evo što kažu izbornik Bilić, pa Luka Modrić.
2: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA Zagreb, tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Sve dalje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: A što kaže predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović?
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štajnja.
0: Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazna u sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama u unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Od 11 sati do 15.30 održava se šesta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace od Samobora do Zagreba. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasojči. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: E, sad ćemo malo opširnije o vremenu tijekom ove nedjelje, a i o početku novog radnog tjedna. Josipa Kuzmić nam je dežurna sinoptičarka. Dobro jutro, Josipa.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Mi u Zagrebu bi rekli da je malo friško jutros. Mislim, bilo je i jučer friško.
1: Je. Evo, temperatura zraka 8 celzijevi stupnjeva je izmjerena u Maksimiru. Na zračnoj luci na Plesu 6 celzijevi stupnjeva. Tako da je svježe jutro, svježe zapravo posvuda u unutrašnjosti.
0: Da. Gore recimo, sjevernije je još niža temperatura.
1: Je. Bednja 3 celzijeva stupnja, Gospić 4, tako da po unutrašnjosti prilično svježe. Svježe je zapravo i na moru, možda za njihova mjerila, recimo
0: da,
1: to
0: pa
1: tako.
0: Jasno. Do nedavno je bilo ono 27 stupnjeva po noći, sad je ispod 20.
1: Tako je, sad je uglavnom od 13 do 18 na jugu, 18-19 na Dubrovačkom području, recimo u Senju je 17, to je utjecaj i bure koja puše, odnosno ima umjerene lokalno na udare i jake bure, pa onda temperatura zraka isto nešto malo viša u ovim trenucima. Tijekom dana ona će porasti, imat ćemo dana zaista vrlo ugodne vrijednosti temperature zraka od 21 do 26 celzijevi stupnjeva. Dakle, toplo i vrlo toplo tijekom današnjeg dana uz puno sunčanog vremena. Zapravo nastavak ovakvog vremena kakvo imamo i jutros. Kada gledamo trenutnu situaciju u Hrvatskoj, možemo reći da je zapravo pretežno vedro. Tu i tamo u unutrašnjosti ima magle, dakle šire zagrebačko područje, Posavina i po kotlinama Gorskog kotara i Like. Međutim, to će biti samo kratkotrajno, još ovim jutarnjim satima, nakon toga će se magla postupno izdići i kao što smo rekli, dakle, čeka nas jedan sunčan, stabilan dan s temperaturom zraka koja je iznad prosjeka za ovaj dio godine.
0: Ako sam dobro slušao, a stalno slušam prognozu, to je mnogima od nas jako, jako važno, može se dogoditi da zapravo tijekom cijelog sljedećeg tjedna vrijeme bude slično.
1: Tako je, imamo i danas prizemno utjecaj anticiklone, odnosno tlak zraka je visok nad cijelom Hrvatskom, uglavnom se kreće tako između 1021 hektopaskal na jugu pa do 1027 na sjeveru naše zemlje. Pritom po visini imamo greben razmjerno toplog zraka koji se prema nama pruža s jugozapada i zapravo takva situacija će se zadržati, čini se, veći dio ovoga tjedna, vrlo vjerojatno zapravo i cijeli tjedan, tako da u takvim uvjetima onda imamo stabilne vremenske prilike, sunčano vrijeme, eventualno ujutro lokalnu maglu po unutrašnjosti, ali kao i jutros ona će biti samo kratkotrajna.
0: Temperature zraka slične, je li tako?
1: Tako je, temperatura zraka slična, kako koji dan tijekom tjedna, možda stupanj ili dva viša, pa onda ponovno malo niža, ali sve će to biti uglavnom vrijednosti slične današnjima, tako da i tijekom cijelog tjedna, pogotovo što se tiče ovih dnevnih temperatura zraka, ostajemo iznad prosjeka za dio godine, jutra će biti i dalje svježa, povremeno čak i prohladna, ali danju toplo i vrlo toplo.
0: Jupi, samo još po noći i rano ujutro se moramo zgrijati, a sunce će nas grijati tijekom dana. Josipa, hvala puno, ugodan vam radni dan.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav, Josipa Kuzmić bila je s nama, danas dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro. Dobro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro, dobri ljudi.
5: Dobro jutro.

Želimo vam ugodnu nedjelju, dobro jutro. Malo o vožnji avionom. Australski Qantas najavio je uvođenje izravnih letova između Sidneya i Njujorka od sredine 2028. Prvi izravan let između ova dva grada trajaće oko 18 sati, čime će se putovanje skratiti za preko 3 sata. Kompanija trenutno nudi let između Sidneya i Njujorka, ali sa zaustavljanjem u novozelandskom Aucklandu. A karte za prvi let Sydney-New York bit će u prodaji od kolovoza sljedeće godine. Inače, u srpnju je Airbus...

Nakon 2028. Australija i Amerika biti bliži za 2 sata. Dobro vam jutro uz drugi.

0: Javili su nam Nizozemci da će njihova zemlja iduće godine sudjelovati na Eurosongu. To je objavio njihov novi javni emiter. Dakle, natjecanje za pjesmu Eurovizije sljedeće godine održat će se 15. svibnja u Burgasu u Bugarskoj, u gradu na Crnome moru. Inače, zbog sudjelovanja izraelskog predstavnika, ovogodišnje je natjecanje bojkotiralo 5 zemalja, spomenuta Nizozemska, Island, Španjolska, Irska i Slovenija. Dakle, oni su se bili povukli s natjecanja, a Španjolska, Irska i Slovenija uz to su i odbile emitirati prijenos tog programa. Pretpostavljam da će uskoro i natječaj za Doru, pa onda već u veljači sljedeće godine Dora i izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije, ali do toga ima još vremena. Za sada mi na drugom želimo vam najugodniju nedjelju na svijetu.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.

Добро утро! Da vidimo jel nam raste temperatura, bog me za sada ne, u Bednji, čuvenoj Bednji i dalje 3 stupnja, u Zagrebu 7, u Crikvenici 13, u Pločama 17, a u Lastovu 19 stupnjeva. Kazala nam je ranije jutros Josipa, danas će biti sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo vrijeme. Najviša temperatura do 26 stupnjeva. Dobro vam jutro uz drugi. Uskoro će naše novosti.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Govore izbornik Bilić pa Luka Modrić.
2: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici. Poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj. Mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
0: Nije uspio ni jučerašnji pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreću štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti iz dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Meteorološki ugodan dan, ugodna nedjelja bi trebala biti pred nama, i to nedjelja kada obilježavamo svjetski dan turizma, pa evo sada uz jutarnju kavu ili jutarnji čaj možete s dragim ljudima isplanirati odlazak na neki izlet. U svakom slučaju, koje god mjesto odabrali danas u Lijepoj našoj, svi događaji vezani su uz svjetski dan turizma. A sinoptičari kažu sunčano, toplo i vrlo toplo bit će danas, uz najvišu temperaturu od 21 do 26 stupnjeva. U prometu javljaju Hakovci, nema izvanrednih događaja, ali još uvijek magla smanjuje vidljivost ponegdje na cestama u unutrašnjosti, pa budite posebno oprezni. Mi smo tu za vas, čim dođe do neke promjene, odmah javljamo. Dobro vam jutro, želimo vam najbolju nedjelju na svijetu.

gradskom prijevozu uz Dobro jutro, ne mislim na ovaj zagrebački i najavljeni štrajk za sutra, iako još uvijek postoji nada da će se u zadnji tren sindikati i poslodavac sjesti za stol i nešto dogovoriti. Riječ je o Singapuru. Naime, putnici u autobusima mogu biti kažnjeni s gotovo 400 američkih dolara za stavljanje nogu na sjedala ili puštanje glasne glazbe, kao i za jedenje i pijenje i bacanje smeća u autobusu. Za teže prekršaje poput ometanja ili ugrožavanja drugih putnika unutar autobusnih terminala ili prljanja bilo kojeg dijela autobusa, autobusne stanice ili terminala, izricat će se kazne do 5000 dolara. Sada su

Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama 1,99 €. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

Danas sunčano, toplo i vrlo toplo uz temperaturu do 26 stupnjeva. Kogod može, neka u dobrom društvu provede ovu nedjelju na otvorenom. A što se tiče sljedećih dana, i dalje će biti sunčano, tijekom jutara u unutrašnjosti kratkotrajna magla, baš kao i danas, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, dakle tijekom dana toplo i vrlo toplo, a jutra će u unutrašnjosti biti svježa. Dobro vam jutro uz drugi.

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Zapali
6: Hrvatski
5: radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatska radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično!
3: Samo na Hrvatskom radiju.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci Luka Modrić i Marko Pašalić, a govore izbornik Bilić pa Luka Modrić.
2: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, doznaje se iz policijske uprave Primorsko-goranske. Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći iz onih iz postupka mirenja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da je vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: A evo što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Od 11 sati do 15.30 održava se šesta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace od Samobora do Zagreba. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Dobro jutro, pozdrav svima i ove nedjelje smo zajedno uz drugi program. Danas vrijeme sunčano, toplo i vrlo toplo. Što se tiče našega programa, nakon dobrog jutra, naš redoviti retro magazin Hula Hop, a onda od 15 sati emisija A sada sport i glazba. Danas završna etapa Cro Race-a, biciklističke utrke kroz Hrvatsku, od Karlovca do Zagreba, to će biti danas poslije podne. Biće sigurno riječi i o Ligi nacija. Jučer smo u Pragu svladali Češku 2-1. Značajna je ta pobjeda, ono što se kaže, radi mira u kući. Što se Lige nacija tiče, u utorak idemo u goste Španjolskoj, pa sljedeće subote dočekujemo Englesku i onda onaj tamo utorak 6.10. dočekujemo Španjolsku i onda su ostale još za sredinu studenoga dvije utakmice. Idemo u goste Engleskoj, a 15. studenog dočekujemo Češku. Naravno, o tim sportskim događajima i o svim ostalim sportskim događajima, kao što rekoh, u našoj emisiji A sada sport i glazba od 15 sati.

čekaju nove cijene goriva nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu su se počele smirivati, a to bi se onda moglo odraziti i na cijene goriva na našim crpkama. Prema neslužbenim izračunima, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi s 1,91 na 1,83, a benzin bi pak mogao poskupjeti za 1 cent na 1,75. Analitičari zapravo očekuju mirnije razdoblje i postupnu stabilizaciju cijena naftnih derivata. Dakle, nove cijene bi trebale biti u utorak, ali nas u Zagrebu i one koji rade u Zagrebu druge brige more, a to je sutrašnji štrajk ZET-a i radnika holdinga, odvoza otpada i prometnih redara Zrinjevca. Iako ono, vječiti optimisti, još uvijek se nadamo da bi danas tijekom dana možda moglo doći do dogovora između ZET-a, holdinga i uprave, ali ne znamo hoće li do tog sastanka doći. U najavi nije ništa. Sindikati ZET-a su rekli da sutra u 3:30 idu u štrajk, tako da nikome neće biti jednostavno, bit će puno kašnjenja na posao. Nadam se da će poslodavci imati razumijevanja, a naravno mi ćemo vas izvještavati o cijeloj situaciji. Kao što rekoh, vječni optimist još uvijek se nada da bi tijekom ove nedjelje moglo doći do dogovora. Bez obzira na to, mi vam želimo da provedete najugodniju nedjelju na svijetu. Dobro jutro, dobri ljudi.

Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu se smiruju, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jakić pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
2: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti nama koja su davanja i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
3: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: A zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da je vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i predsjednika uprave ZET-a Marka Bogdanovića.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 8 u mjestu Plano na raskrižju u smjeru Splita vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je putnički i teretni promet na granicama prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Sunčano će nam biti danas, toplo i vrlo toplo, uz najvišu temperaturu do 26 stupnjeva, a takvo vrijeme trebalo bi biti i tijekom cijelog sljedećeg tjedna, dakle tijekom dana sunčano, samo tijekom jutra u unutrašnjosti svježije vrijeme. Što se prometa tiče, na Jadranskoj magistrali, to je državna cesta 8, u Planom na raskrižju prema Splitu je prometna, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Tako da posebno pripazite, inače pripazite kad ste u prometu, a magla još uvijek ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Ono što nam slijedi za koju minutu je naš retro magazin Hula Hop, a poslije toga od 15 sati naša emisija A sada sport i glazba. Dragi naši, grlite se, ljubite se, volite se, razgovarajte, pazite jedni na druge i držite se drugog, svako dobro.

smo što se to događalo na današnji dan, a ono što je nama zanimljivo u svijetu pop kulture. To ćemo do 10.30, a nakon novosti i haka idemo s našim pričama. Što ćete danas slušati nešto kasnije, a sad idemo vidjeti što nam je Davor stavio u playlistu. Biće to Radojka Šverko.

Ne znam jeste li još na nekom brodu, možda i jeste s obzirom na ovo lijepo, toplo i sunčano vrijeme koje će nam, evo slušam jutros Skalu i dežurnu prognostičarku, potrajati pa skoro do kraja idućeg tjedna. To je krasna vijest, pa ako možete, evo zaplovite i vi s nekim brodom. A mi ćemo se vratiti onim događanjima koji su obilježili današnji dan, pa idemo u 1986. 27. rujan u pitanju. Hit Beatlesa iz 63. Twist and Shout ponovno se našao na američkoj ljestvici singlova nakon onog prvog pojavljivanja više od dva desetljeća prije. Rock and roll klasik ponovno je privukao interes publike nakon što je prikazan u blockbusteru Johna Hughesa Ferris Bueller's Day Off, u kojemu Matthew Broderick pjeva i pleše uz originalnu snimku Beatlesa tijekom one kultne scene parade u središtu grada, pa idemo čuti Twist and Shout.

Ovaj klasik Beatlesa bio je veliki, veliki hit davne 1964. kada je stigao do drugog mjesta američke Billboardove ljestvice. Kasnije su tu pjesmu snimili i drugi izvođači, ali pjesma originalna Beatlesa Twist and Shout ponovno je ušla na američku ljestvicu singlova, odnosno na Billboardovu ljestvicu Hot 100, dosegla je 23. do duše mjesto, ali je ponovno došla na ljestvicu 1986. Dakle, više od dva desetljeća nakon onog prvog ulaza na ljestvicu. Sve se to događalo 27. rujna 1986. a potaknuto naravno korištenjem pjesme u filmu Ferris Bueller's Day Off Johna Hughesa, u kojemu Matthew Broderick pjeva i pleše na Twist and Shout. A na današnji dan rođen je Greg Hamm, australski glazbenik, najpoznatiji kao član Man at Work, benda iz 80-ih, a osim što je pjevao i povremeno bio glavni vokal benda, svirao je saksofon, flautu, usnu harmoniku, gitaru, orgulje, klavir i sintesajzer. Legendaran je Hammov riff flaute u pjesmi Down Under, ali i saksofon u pjesmi Who Can It Be Now. Inače, Hem je vodio tešku pravnu bitku oko autorskih prava upravo za pjesmu Down Under. Greg Hamm umro je od srčanog udara u svom domu u Melbourneu 19. travnja 2012. u dobi od 58 godina. Mi ćemo se podsjetiti na jedan od njihovih velikih hitova, bit će to Who Can It Be Now.

Rođen na današnji dan australski glazbenik, najpoznatiji kao član benda Men at Work, jednog od najuspješnijih i najpopularnijih australskih bendova iz 80-ih, koji su postigli svjetsku slavu. Njihov album Business as Usual u to je vrijeme, dakle početkom 80-ih, odnosno 83. zauzeo prva mjesta na ljestvicama u Sjedinjenim državama, Velikoj Britaniji i naravno Australiji. Ham se bendu pridružio 79. Svirao je nekoliko instrumenata, flautu, klavijature, harmoniku i saksofon. Naravno, pamtit ćemo ga upravo po ovom solu na saksofonu koju smo čuli u pjesmi Who Can It Be Now, ali najveći hit grupe definitivno je pjesma Down Under, koja je postala i njihov zaštitni znak, a za koju je 2010. Australski sud presudio da je djelomični plagijat jedne stare dječje pjesmice napisane prije gotovo 80 i više godina. Evo, toga je i jako psihički uzdrmalo samoga Hema, a napustio nas je 2012. u dobi od 58 godina od srčanog udara. A na današnji dan, 1997. Bob Dylan je izveo svoj klasik Knocking on Heaven's Door za papu Ivana Pavla II. I publiku od gotovo 300.000 ljudi na svjetskom euharistijskom kongresu u Bolonji u Italiji. Za tada 77-godišnjeg papu to je bila prilika za povezivanje s mladima, a papa je to činio upravo pozivajući se na Dylanovu pjesmu Blowing in the Wind tijekom svoje propovjedi. Inače, Dylanov poziv za nastup na tom kongresu nije prošao bez kontraverziji, jer budući papa Benedikt XVI. Nije baš gledao blagonaklono na rok proroka, kako su nazivali Dylana, i smatrao je da njegova glazba je u suprotnosti sa rimokatoličkom vjerom. No, on je izveo dvije pjesme pred 300.000 ljudi u Bolonji, ali i pred papom Ivanom Pavlom II. Pa prisjetit ćemo se tog klasika Boba Dylana, Knocking on Heaven's Door.

Evo, Bob Dylan na današnji dan 97. izveo je i ovaj svoj klasik za papu Ivana Pavla II, ali i 300.000 vjernika koji su se okupili u Bolonji u Italiji. A mi ćemo vas samo kratko provesti kroz teme, odnosno naše današnje priče koje možete slušati nakon novosti. Upoznat ćemo vas s ključnom figurom pariškog noćnog života i pop kulture 80-ih. Reč je o Filipu Crociju, popularnom, iznimno popularnom DJ-u, glazbeniku, radijskom i televizijskom voditelju i definitivno zvijezdi najvećih klubova pariških poput Le Palasa i Le Bandusha. A Croci je zaista odigrao ključnu ulogu u popularizaciji hip-hop kulture u Francuskoj i toj sprezi između mode, glazbe i pop kulture. Isto tako, upoznaćemo vas s jednim od najpopularnijih pjevača na latino glazbenoj sceni, bit će to Cheyenne, iako bi mnogi mogli misliti da su to ovi neki nešto mlađi latino izvođači, međutim Cheyenne je izuzetno popularan i velika, velika zvijezda u zemljama španjolskog govornog područja. Isto tako, malo finog R&B-a, Carrie Lucas, 1. listopada ova velika američka vokalistica napunit će 81 godinu. I Carrie Lucas je dala svoj obol, ali u definiranju smooth soula i funka krajem 70-ih i početkom 80-ih, a nazivaju je prvom damom Solar Recordsa. To su naše današnje tri priče, ponovno naravno i žanrovski različite, pa vjerujem da će svatko od vas naći nešto za sebe. Sviramo naravno iz Davorove playliste do naših novosti i nakon naših novosti i haka još dvije pjesme i onda krećemo na današnje priče, a ja vam želim da uživate i ovu sunčanu nedjelju uz Hula Hop. Amor.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu se smiruju, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV energetski analitičar Ivica Jakić, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
2: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan danas se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
3: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić, a govore izbornik Bilić i Luka Modrić.
4: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
5: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i njemačkog Union Berlina na zapadnoj Kantridinoj tribini D, na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. Provodi se kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti. Policija jutros priopćila da je pregledom prije samog početka susreta uspjela spriječiti unos velike količine zabranjenih sredstava, no znatna je količina pronađena i pregledom tribina i stadiona. Tijekom utakmice domaći su navijači zapalili više od 60 baklji, aktivirali gotovo 30 topovskih udara te više od 110 bljeskalica, a gostujući navijači 30 baklji. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Danas od 11 sati do 15:30 održava se 6. etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race od Samobora do Zagreba. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. Na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet i teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Jedna od istaknutijih figura francuske pop kulture 70. i 80. godina svakako je bio Philippe Croci, slavni pariški DJ, glazbenik i radijski TV voditelj. Bio je definitivni vladar plesnih podija najprestižnijih pariških klubova. Bio je jedan od vodećih DJ-eva u legendarnom klubu Fabrice Imer, nastupao je u prestižnom privatnom klubu Privilege, gdje su se družili modni dizajneri, umjetnici i poznate osobe. A bio je jedan od najvažnijih popularizatora hip-hop kulture i afroameričke glazbe, poput funka, u Francuskoj. Slušamo u nastavku single grupe Love International, s kojima je Croci snimio nekoliko stvari početkom 80-ih.

Philippe Croci, slavni francuski DJ, glazbenik i TV voditelj, rođen je u predgrađu Pariza na lijevoj obali Sene 23. listopada 1954. Otac mu je bio Nigerijac, a majka Francuskinja. Od malena je obožavao glazbu, pa je vrlo rano počeo obilaziti disko klubove Pariza i isprva nudio vinile DJ-ima, da bi ubrzo i sam stao iza DJ pulta i svojom selekcijom rasplesao publiku. Njegova karijera zapravo obuhvaća nekoliko ključnih razdoblja urbane i glazbene kulture u Francuskoj. Od DJinga u prestižnim klubovima, preko rada u sastavu Love International, s kojima je snimio nekoliko hitova, do njegove uloge u promicanju hip-hop kulture s emisijom Bla Bla Groove. Slušamo u nastavku hit grupe Love International, Dance on the Groove iz 80.

Ikona francuske pop kulture 80-ih, Philippe Croci, svojim je jedinstvenim modnim izričajem i stilom od samog početka karijere privlačio modne dizajnere, modele, stiliste i vizualne umjetnike koji su htjeli s njim surađivati na različitim kampanjama. Tako je u jednom od klubova gdje je puštao glazbu upoznao slavnog modnog fotografa Jeana Baptista Mondina, s kojim je ostvario nekoliko kultnih suradnji. Osim što je Mondino često kroz svoj objektiv hvatao Crocijevu eleganciju i jedinstvenu karizmu, u spotu koji je Mondino režirao 83. Za pjesmu La Danse des Mots grupe Mona Lisa sudjeluje i Philippe Croci. Inače, to je bio jedan od prvih francuskih rap video spotova, a Croci je vizualno utjelovio blisku vezu između noćne scene i pojave hip-hop kulture u Francuskoj.

Suradnja francuskog modnog fotografa i redatelja Jeana Baptista Mondina s kultnim pariškim DJ-em, glazbenikom i TV voditeljem Filipom Kročijem pridonijela je redefiniranju vizualnog identiteta francuske pop kulture tijekom 20. stoljeća, spajajući glazbu, modu i grafički dizajn. Njihova najpoznatija umjetnička suradnja je glazbeni spot za Kročijev synth-pop single Votezi iz 84. Mondino je režirao spot koji prikazuje njegov vizualni stil u nastajanju, uglađenu grafičku estetiku duboko ukorijenjenu u pop i underground kulturu tog vremena. Bio je to važan trenutak u francuskoj pop kulturi i klubskoj sceni 80-ih.

1984. Filip Croci je objavio svoj debitantski solo single Keskila za disko izdavačku kuću Casablanca Records. U pjesmi Croci na humorističan način kritizira rasizam bijelaca u odnosu na uspjehe koje postižu umjetnici tamne boje kože, pa je zamolio svoje prijatelje, slavni francuski umjetnički dvojac Pierre i Gilles, da izrade omot vinila s njegovim likom. Kao inspiracija poslužila im je stara francuska reklama iz 1915. za čokoladni prah Bananiju. Naime, zaštitni znak tog brenda je nasmijani Senegalac tamne boje kože s crvenim fesom na glavi. Taj kultni poster s likom Crocija s crvenim fesom prva je asocijacija kada spomenete ime tog slavnog francuskog pionira hip-hopa. Bila je to njegova kritika na francuski kolonijalizam koji je trajao sve do 60. godina prošlog stoljeća. Croci je već koncem 80. postao i TV zvijezda, pojavljujući se u kasnonoćnoj emisiji Thierrya Ardissona Bande Minuit, koja se cijelu 88. emitirala iz kluba Le Bain Douche.

Philippe Croce, ikona francuske pop kulture, 1984. objavio je prvi singl na vinilu, a te godine dobio poziv da bude rezident novo otvorenog Stark kluba u Dallasu u Teksasu. Krajem 80-ih počeo je suradnju s dizajnerom Jeanom Paulom Gaultierom, s kojim je dijelio novu klubsku i house glazbu iz Londona, koju su koristili na Gaultierovim revijama. Tih se godina sve manje bavio pjevanjem i izdavanjem glazbe, pa je svoj posljednji singl objavio 89. Godinu kasnije postaje velika TV zvijezda kao voditelj jedne od prvih emisija novoosnovanog francuskog TV kanala MCM. Taj se program s Crocijem u glavnoj ulozi etablirao kao nezaobilazna emisija za hip-hop, R&B i funk kulturu u Francuskoj. Emitirali su najnovije glazbene spotove s jakim utjecajem groova, repa i new jack swinga, a Croce je dovodio slavne goste s domaće i svjetske hip-hop scene. Bla Bla Groove odigrao je važnu ulogu u popularizaciji urbane kulture na francuskoj televiziji u vrijeme kada je još uvijek bila uvelike nedovoljno zastupljena. Slušamo u nastavku slavni francuski synth-pop sastav Interview i njihov ogroman hit Salut le Salo, što bi mogli prevesti kao Hey Gadovi, upravo zbog naziva pjesme. Te 83. kada su objavili stvar, mnoge TV i radijske postaje u Francuskoj često su cenzurirale naslov samo u Salut. I kako to obično biva, to je bila samo još dodatna reklama za bend, pa je unatoč cenzuri remiksirana verzija bila mega popularna u klubovima i na međunarodnim ljestvicama.

Prepoznatljiv po jedinstvenom stilu, ikona francuske pop kulture Philippe Croci krajem 70-ih i početkom 80-ih kao neizostavan dio pariškog noćnog života bio je najmoderniji DJ svojega vremena u Francuskoj. Čak je odradio jednogodišnju rezidenciju u američkom Stark klubu u Dallasu, što je u 80-ima bila iznimna rijetkost da jedan DJ iz Europe gostuje u američkom klubu. Po povratku u Pariz koncem 80-ih započeo je uspješnu televizijsku i radijsku karijeru, ali je radio i kao umjetnički direktor časopisa Tattoo, gdje je mogao pokazati svoj eklektični glazbeni ukus i smisao za pripovjedanje. Ovaj slavni francuski DJ ostavio je trag na cijeloj jednoj generaciji francuskih partijanera, i to prije svoje prerane smrti u rujnu 2004. u dobi od 49 godina. Mi za kraj slušamo još jednog pionira francuskog repa, Pierre Edouarda, i njegov veliki hit iz 80. Amonage Deja Fatigué, koji je producirao legendarni Jay Alansky, koji je također surađivao s Plastic Bertrandom.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a Ivan Novaković i Marko Bogdanović za 13 sati najavili su konferenciju za novinare. Održat će se uoči za sutra najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
2: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Tvrdnju da su sindikati povećali zahtjeve opovrgnuo je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić. Ističe da je zahtjev za povećanje osnovice plaća za radnike ZET-a smanjen s 15 na 13%. Kada je riječ o Zagrebačkom holdingu, napominje da su ostali pri zahtjevu od 12% i nisu ga povećali na 13, kao što se navodi. Ocijenio je da se tvrdnjama o povećanju zahtjeva odgovornost za neuspjeh pregovora pokušava prebaciti na sindikate. Štrajk je sve vjerojatniji, a hoće li se i koji poslovi ipak obavljati, znaće se nakon arbitraže. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
4: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Smiruju se cijene nafte na svjetskom tržištu, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za cent i stajati euro 75 centri po litri. Nove cijene trebali bismo doznati sutra. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura. I vrijeme danas sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na 183. kilometru između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Oprez je potreban i zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Stražina i tunela Crna Brda u smjeru Zagreba, te na autocesti A7 između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, gdje se vozi jednim prometnim trakom usporeno. Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kašteli Plovanija, kolona je duga oko 2 km i dijelom se proteže i na Istarski Ipsilon. Do 15.30 na cestama Zagrebačke županije i grada Zagreba od Samobora preko Svete Nedelje, Velike Gorice, Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline do Zagreba vozi se posljednja etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race, a zbog održavanja autosport eventa do ponoći je prekinut promet na Vukovarskoj ulici u Zagrebu od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Pozivamo vozače na oprez i strpljenje. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
6: Hula Hop.

0: Retro magazin Hula Hop. Retro je ponovo u modi. S vama je Sabina Jaganjac.
1: 1. listopada slavna američka rhythm and blues pjevačica Keri Lucas napunit će 81 godinu. Ovu sjajnu R&B vokalisticu koja je odigrala ključnu ulogu u definiranju smooth soul i funk zvuka krajem 70-ih i početkom 80-ih nazivaju prvom damom Solar Recordsa. Naime, Keri je bila u dugogodišnjem braku s Dickom Griffijem, osnivačem izdavačkih kuća Soul Train Records i Solar Records. Iako je ta pozicija omogućila vrhunsku produkciju i suradnju s velikanima žanera poput grupe The Whispers, Shalamar i Lakeside, njezini solo uspjesi često su potpuno neopravdano ostajali u sjeni tih masovno popularnih sastava. S njezina studijskog prvijenca Simply Keri iz 77. slušamo baladu What's the Question?

Danas preslušavamo dijelić diskografije Carrie Lucas, američke ritam i blues pjevačice i tekstopisca, koja nažalost nikada nije postala globalna superzvijezda mainstream pop ljestvica, ali je definitivno bila jedna od najprofinjenijih diva ritam i blues i disco ere koncem 70-ih i početkom 80-ih. Kao prva dama kultne diskografske kuće Solar Records, svojim je specifičnim nježnim vokalom obilježila West Coast Soul, odnosno zlatno doba urbanog gruva. Rođena u Carmelu, Kaliforniji, 1. listopada 1945. karijeru je započela kao srednjoškolka pjevajući u zboru s kojim je nastupala i na prestižnom Monterey Jazz Festivalu. Od malena sanjajući o pjevačkoj solo karijeri, šansu je dobila nakon susreta s Pitom Moorom iz grupe Miracles, Smokey Robinsona i producentom Dickom Griffiem. Slušamo s njezina drugog albuma Street Corner Symphony 78. The Edge of Night.

Američka pjevačica i tekstopisac Carrie Lucas karijeru je započela kao prateća vokalistica kada su je Pete Moore iz grupe Miracle, Smokey Robinsona i producent Dick Griffey zamolili da otpjeva back vokal na albumu One for the Money grupe Whispers za diskografsku kuću Soul Train. 1976. Griffey joj je osigurao ugovor, oduševljen njezinim stilom pjevanja i ljepotom, i počeo rad na njezinom prvom studijskom izdanju. Rodila se ljubav između nje i Griffeya, osnivača Soul Train Recordsa, a kasnije i Solar. Uskoro su se vjenčali, a Griffey joj je postao ključni glazbeni partner.

Prva ploča mlade ritam i blues i disco boogie pjevačice Carrie Lucas, Simply Carrie, koji je objavila 1977. bio je jedan od najuspješnijih albuma diskografske kuće Soul Train Records te godine. Ploča je imala drugačiji zvuk, aranžmane i brojne instrumentalne dionice koje su je razlikovale od ostalih R&B uspješnica u to vrijeme. Single I Gotta Keep Dancing s tog albuma bio je veliki klubski hit, a mi ćemo u nastavku čuti soul baladu Questions s njezinog drugog studijskog albuma. Ta je pjesma postala temelj za moderne hip-hop i R&B ritmove i doživjela brojna sampliranja mlađih američkih repera, među kojima je i Jay-Z.

Krajem 70-ih Soul Train i Solar Records bili su vodeći diskografi za rhythm i blues i disco soul, a to zlatno doba tih izdavačkih kuća najbolje utjelovljuje zavodljivi glas i elegantna prezentacija Kerry Lucas, koja si je priskrbila snažnu bazu obožavatelja R&B i dance scene, unatoč tome što nije postigla preveliki uspjeh u mainstream popu. Njezin treći studijski album, Kerry Lucas in Dance Land,

Američka R&B pjevačica Kerry Lucas, koja stoji iza nekih od bezvremenskih disco i soul klasika, pojavila se na britanskoj ljestvici 79. sa svojim trećim albumom Kerry Lucas in Danceland. Ta je ploča inače bila visoko i na ljestvicama plesnih albuma. Iako možda nije postigla jednak komercijalni status kao neke njezine kolegice iz davačkih kuća Soul Train Records i Solar, njezini bogati aranžmani postali su nepresušan izvor inspiracije za producente elektroničke i hip-hop glazbe mlađih generacija. Primjerice, njezin hit Dance With You poslužio je za jedan od najpoznatijih semplova u dance glazbi, onaj Armanda Van Heldena za njegov mega hit You Don't Know Me iz 1999. Kerry Lucas 1980. objavljuje album Portrait of Kerry, koji je plasirao više hitova i postao njezin najuspješniji album. A dvije godine kasnije i Still in Love, ponovno uz brojne sjajne glazbenike. Za naslovni single tog albuma, koautorica je bila i Sheila E., bubnjarka i pjevačica koja se proslavila svirajući u bendu Prince-a. S tog albuma slušamo Man.

Keri Lucas bila je neizostavno ime na svim playlistama u disco klubovima koncem 70-ih, pa ne čudi da su je nazivali kraljicom diska. U suradnji sa suprugom, producentom Dickom Griffiem, snimila je 6 studijskih albuma. Svoj posljednji, ali i najambiciozniji album Horsin' Around, Keri Lucas snimila je 85. Na toj se ploči našao i remake klasika Barbra Lewis, Hello Stranger, koji je dosegao 20. mjesto na R&B ljestvici. I poput Barbra Lewis, koja je koristila kao back vokale članove grupe The Dells, i Keri je ponovno angažirala Whisperse za stvaranje tog smooth zvuka.

Unatoč sve većoj popularnosti, Keri Lucas se polako koncem 80-ih počela povlačiti iz glazbenog biznisa kako bi se posvetila obiteljskom životu i uzgoju konja. Njezino glazbeno nasljeđe nastavila je kći Caroline Griffey, koja se 2005. pridružila kultnoj grupi Shalamar. Keri je u međuvremenu sudjelovala u oživljavanju brenda Solar u Velikoj Britaniji, gdje njezina glazba i danas ima status bezvremenskih soul klasika. Posljednju pjesmu Kraljica diska snimila je za soundtrack filma Lambada 1990. Tada je izvela pjesmu I Like the Rhythm, a idući single objavila tek 2018.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka, gradonačelnik Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a za pola sata održat će konferenciju za medije. Čelnik sindikata Dražen Jović kaže da dodatnih sastanaka neće biti, te da najavljeni štrajk počinje sutra u 3:30 ujutro.
2: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak, jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenja, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora, svi članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmili, ostavili, uzmili, ostavili. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantrini. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini D, gdje su bili navijači Riječke armade, aktiviran je topovski udar. Prema informacijama policije, u eksploziji je ozlijeđeno 6 osoba, dok iz KBC-a Rijeka potvrđuju da su primljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama. Nakon dijagnostičke obrade i liječničke pomoći, obje su puštene na kućno liječenje. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. U sklopu Međunarodnog tjedna gluhih osoba, Osječki sportski savez gluhih organizirao je dobrotvornu utrku za osobe s oštećenjem sluha Znak zdravlja. Prihod je namijenjen uređenju prostorija njihovih udruga te osiguravanju novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Evo što kažu sudionici, Nenad Dundović i Zvonko Đersi.
3: Volim trčanje, volim humanitarne utrke, došao sam da se družim, imam gluhonijemih i prijatelja i više razloga ne trebate. Nešto i znam od znakovnog jezika, ali više trudim se ovako sporije govoriti, onda čitaju sa usana. Uvijek se smiješim, dakle, vide da je dobra stvar u pitanju.
4: Ja imam i prijatelje iz udruge gluhih osoba, tako da mi je ovo normalna stvar. Znači, u svakom trenutku, pogotovo kad su akcije humanitarne, znate, to puno znači. Ipak daješ nešto dio sebe da bi nekome pomogao, nema ljepšeg od toga, ja mislim.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano i toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu nakon bure prolazno sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama €99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Do 15:30 održava se 6. etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race od Samobora do Zagreba. Privremeno je prekinut promet na čvoru Kosnica. Zbog radova na autocesti A1 između tunela i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a prometna je nesreća na dionici Gospić-Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Pojačanje promet na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija, kolona je trenutno oko 2 km. Pojačanje promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Radio Hop.
1: Kada govorimo o latinozavodnicima, nešto starijim će slušateljicama prvi možda pasti na pamet Julio ili Enrique Iglesias, a ovoj mlađoj generaciji portorikanac Bad Bunny. No, mi ćemo vam danas predstaviti jednog nešto starijeg portorikanca koji i danas, nakon gotovo pola stoljeća karijere, slovi za jednog od najpopularnijih pjevača na latino glazbenoj sceni. Njegovo ime Cheyenne. Ta latino pop superzvijezda upravo je na svojoj sjevernoameričkoj turneji Bailemos otra vez, na kojoj donosi svoje romantične balade i plesne klasike. Dakle, u današnjem ćemo vas Hula Hopu upoznati s likom i dijelom ovog glazbenika i glumca koji je objavio 20 albuma koji su prodani u više od 15 milijuna primjeraka, što ga čini jednim od najprodavanijih latino glazbenika. Za početak slušamo boy band u kojemu je Cheyenne pjevao na početku karijere Los Chicos.

Portorikanski glazbenik Cheyenne jedan je od najvećih zvijezda latino glazbe i glavna ikona španjolskog popa. Ovaj Portorikanac izgradio je jednako uspješne karijere kao pjevač, plesač i glumac. Pravog imena Elmer Figueroa Arce, Cheyenne je rođen 1968. a nadimak mu je nadjenula majka koja je obožavala istoimenu western seriju. Krajem 70-ih prijavio se na audiciju za poznatu portorikansku grupu Menudo, ali producenti su mu rekli da je premlad da bi bio član, pa se javio na audiciju za boy band Los Chicos i pobjedio. 1978. započeo je karijeru s grupom koja je u idućim godinama postigla ogromnu popularnost u zemljama španjolskog govornog područja. Snimili su 5 albuma i odradili hrpu turneja i nastupa. Međutim, nakon sve većih neslaganja unutar benda, dvojica su najavili svoj odlazak, a jedan od njih bio je Cheyenne.

Nakon raspada grupe Los Chicos 1983. Latino zvijezda Cheyenne krenuo je u solo karijeru. Upoznao je portorikanskog poslovnog čovjeka Gustava Sancheza, koji mu je ponudio priliku da otputuje u Meksiko kako bi započeo snimanje svoje prve ploče. Od tog trenutka Sanchez je postao njegov menadžer i to ostao gotovo 10 godina. 1984. Cheyenne je objavio svoj debitantski solo studijski album Cheyenne es mi nombre pod diskografskom kućom RCA Ariola. Nekoliko hitova s te ploče odmah je zavladalo radijskim eterom, a za naslovni singl snimio je i svoj prvi video spot, koji mu je zbog atraktivnog izgleda priskrbio sljedbu obožavateljica.

Već desetljećima portorikanski pjevač i plesač Chayanne osvaja milijune obožavatelja zahvaljujući svojoj karizmi, talentu na pozornici i fizičkoj privlačnosti, ostajući relevantan iz generacije u generaciju. Portorikanci ga od milja nazivaju tata Latinske Amerike. Nakon uspjeha sa studijskim prvijencem, Chayanne snima još jedan album za diskografsku kuću RCA Ariola Sangre Latina i to u Madridu uz ekipu vrhunskih glazbenika. Međutim, to izdanje nije polučilo uspjeh prvog, pa Chayanne mijenja izdavača i potpisuje sa CBS Recordsom. 87. objavljuje album Chayanne 87, koji ga je lansirao među najveće glazbene latino zvijezde.

Prvi album Cheyenne-a za diskografsku kuću CBS Records 1987. priskrbio mu je ogromnu popularnost diljem Latinske Amerike, posebno kod ženskog dijela publike, jer je za taj album snimao i video spotove koji su bili vizualno i koreografski u samom vrhu svjetske videoprodukcije, s obzirom da je Cheyenne bio i vrsni plesač. Na krilima tog uspjeha godinu kasnije objavljuje idući album Cheyenne 2, koji je također pomeo glazbene ljestvice i zabilježio milijunsku prodaju. Na toj se ploči našao hit Este ritmo e baila si, za koji je osvojio i nagradu MTV International Music Video Award 89. i postao prvi latinoamerički izvođač koji je snimio reklamu za Pepsi, koja se u cijelosti emitirala diljem Sjedinjenih Država na španjolskom jeziku tijekom dodjele Gremija. Tada je Cheyenne drugi put u karijeri objavio album i za brazilsko tržište.

Vječna simpatija milijuna obožavateljica, portorikanski pjevač Chayanne 1990. objavio je svoj peti samostalni studijski album Tiempo de Vals, kojim se okrenuo zrelijoj publici. I taj mu je album osigurao nekoliko hitova broj 1 na ljestvicama brojnih latinoameričkih zemalja. Pjesma Simon Says također je poslužila kao reklama za Pepsi po drugi put. Svoj potpuni stilski preobražaj predstavio je 92. albumom Provokame, kojim je pokazao smjeli više rockerski imidž s dužom kosom, bradom i kožnom jaknom. Toga je studijsko izdanje etabliralo kao latino seks simbol. Album je dosegao vrh latinoameričkih glazbenih ljestvica, a mi u nastavku s tog albuma slušamo Soca Dance.

0: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Hula Hop.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Sindikati i uprava jučer nisu uspjeli postići dogovor. Javnosti se u ovim trenucima obraća gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ponovio je da su sindikati jučer došli s proširenim zahtjevima. Rekao je i da je krajnje neodgovorno što idu u štrajk prije završetka arbitraže.
2: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. I zato što arbitraža nije završena, bez obzira na to, sindikati i dalje ustraju u tome da sutra idu u štrajk. Znači, to je bez presedana u Republici Hrvatskoj. Znači, nikada se nije dogodilo da bez u situaciji spora koje su to nužne minimalne usluge koje se moraju obavljati, sindikati dalje idu u štrajk. To je krajnje neodgovorno i ono što trebaju isto tako sindikati znati je da time prihvaćaju odgovornost na sebe, na one koji su organizatori štrajka, to su sindikati. Ne, ovo nije poruka radnicima, nego sindikatima, posebice liderima sindikata koji pravno su odgovorni za ovaj štrajk, jer idu raditi taj štrajk bez da je arbitraža završila i time bilo kakva šteta koja može nastati građanima sutra, budući da nisu utvrđene minimalne usluge, je njihova odgovornost. Ne moralna odgovornost, nego pravna odgovornost.
0: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog Maksimirskog stadiona. Kritizirao ga je i zagrebački ogranak stranke Most, u kojem novi stadion opisuju kao betonsku kutiju za alat. Traže političku i financijsku odgovornost gradonačelnika Tomaševića i resornog ministra Tončija Glavine, ako se s obzirom na negativne reakcije javnosti od izabranog rješenja odustane. Zagrebački domovinski pokret zatražio je pak da se prije konačne odluke o novom stadionu u Maksimiru provede elektroničko izjašnjavanje građana. Smatraju da odabrano rješenje nedovoljno vodi računa o potrebama navijača i funkcionalnosti stadiona. U izjašnjavanju koje predlažu, glasovi Zagrepčana nosili bi 50%, dok bi preostalih 50% nosili glasovi građana iz ostatka Hrvatske. A pobjedničko rješenje za novi stadion ne podupiru ni Bad Blue Boysi. Poručuju da ono nije u skladu s nekima od načela koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga nema u pobjedničkom projektu Milanskog studija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne sunčano i toplo. Vjetar većinom slab na Jadranu, nakon bure prolazno sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog radova na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, te na 205. kilometru između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Do 15:30 na cestama Zagrebačke županije i grada Zagreba od Samobora preko Svete Nedelje, Velike Gorice, Dugog Sela, Svetog Ivana Zeline do Zagreba vozi se posljednja etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace, a zbog održavanja autosport eventa do ponoći je prekinut promet na Vukovarskoj ulici u Zagrebu od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića. Pozivamo vozače na oprez i strpljenje. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Sv- svaki dan s drugim.

0: program Prvi izbor.
1: Dobar dan još jednom svima koji ste uz drugi. 13:43, još nam je preostalo nešto malo više od sat vremena druženja ovdje u Hula Hopu nakon naših glazbenih priča. Nadam se da ste nešto od tih priča uhvatili, da vam se nešto dopalo što se glazbe tiče, a možda ste čuli i poneku informaciju koju do sada niste znali. U svakom slučaju, što se naših tih glazbenih priča tiče, uvijek gledamo kako bi bili zapravo i žanrovski na neki način različiti, pa da onda probamo zadovoljiti što više glazbenih ukusa. Hvala vam na svim vašim porukama i na našem WhatsAppu koji je evo i otvoren i dalje za vas i za vaše informacije, posebno što se prometa tiče. 099 616 7002. A kad spominjem promet, znate da na zagrebačke ulice danas je stigla Formula 1 Red Bull Showrun Zagreb. Danas se održava u ulici grada Vukovara od 10 sati. Sve je zatvoreno, odnosno zatvoreno je već duže vrijeme, ali Vukovarska je kompletno zatvorena od 10. Program počinje evo za koju minutu u 14 sati i traje do 16, pa znate, uz Vukovarsku koja je zatvorena, odnosno dio ulice je zatvoren, promijenile su se i trase tramvajskih i autobusnih linija, više autobusnih linija Zeta, pa evo uhvatite možda još koji bus ili tramvaj, jer ne znamo hoće li ih sutra biti. To ćemo ostaviti, vidjet ćemo, po svemu sudeći neće sutra tramvajskog ni autobusnog prometa u Zagrebu, barem što se Zeta tiče, neće biti, pa vjerujem da to već svi znate i da ste se na neki način isplanirali taj početak novog radnog tjedna. U svakom slučaju, evo, mi smo tu još do 15 sati, Jura Rezo Draganić, zahvalit ćemo Davoru Medakoviću koji je otišao, a pozdraviti Lidiju Baliju koja nam bira glazbu do 15 sati. Još jednom pozdrav svima, a nakon još malo glazbe idemo onda i do Haka vidjeti kakva je situacija na cestama.

Evo nas 8 minuta do 14 sati i dalje smo u Hula Hopu, još dakle sat vremena. Evo, hvala vam na vašim porukama na WhatsApp, drago mi je da ste uz nas i ovu nedjelju. Svi već koji ste u Zagrebu i koji ćete doći ove nedjelje u Zagreb, doći ćete s razlogom, jer od 14 sati kreće Red Bull Showrun Zagreb. Do 16 sati će biti potpuno zatvoren dio ulice grada Vukovara, mijenjaju se i promijenile su se trase tramvajskih i autobusnih linija Zeta, a Red Bull Showrun po prvi puta dolazi u Zagreb. Dakle, do 16 sati možete doživjeti demonstracije F1 bolida, driftanje, spinning, motociklističke trikove, sve to na potezu Vukovarske od koncertne dvorane Vatroslav Lisinski do FER-a, dakle do fakulteta elektrotehnike i računarstva. Dakle, taj dio jedne od najvažnijih zagrebačkih prometnica danas postaje, evo, pozornica za F1 bolide i druga motosportska vozila, a popratni sadržaj Red Bull Showruna nalazi se na okolnim parkiralištima. Evo, idealan je dan za prošetati do Vukovarske, jer evo, podaci govore što se tiče vremena u 13 sati, odnosno temperatura. U 13 je u Zagrebu izmjereno 20 stupnjeva, što je zaista idealno. Nije sad je ovo idealno vrijeme, nije prevruće, jutra su svježa, noću se ugodno spava, evo, idealno stvarno. A što se tiče vremena u nastavku dana, evo, za Zagreb govorim, najviša maksimalna temperatura ići će do 24, ostaće sunčano i toplo uz slab vjetar, a što se tiče ostatka Hrvatske, pa možemo reći slično. Vrijeme, i tako će nam vrijeme potrajati sve tamo do idućeg vikenda, barem što se sad ovih prognostičkih karti tiče, koje je objavio Državni hidrometeorološki zavod. I evo, još jedna informacija, ona s cesta. Što se tiče prometa, evo, upravo zbog biciklističke utrke Cro Race, privremeno je prekinut promet na autocesti A4 od Puo Sesvete do čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, a inače gust je promet na A3 između čvora Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Tamo se vozi usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje, a zbog radova na A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni koja je sada duga oko 2 km. Evo, naš WhatsApp je otvoren i dalje, pa slobodno pošaljite ili glasovnu ili neku poruku, možda i fotku ako ste ili negdje na Cro Race-u ili negdje na Red Bull Showrunu Zagreb, da vidimo kako to izgleda, ali mi smo tu, ovo je još jedan dio poslijepodneva, pa možda nešto propustimo.

Da se malo odmaknemo od ovih oktana, mirisa, benzina, formule i automobila koje i u kojima možete u zvukovima, mirisima, ali i vizualno uživati naravno do 16 sati ovdje u Vukovarskoj ulici u Zagrebu između dvorane Lisinski i Fera. Sve se održava Red Bull Race. Odnosno Red Bull Showrun je ovo, a Crow Race se isto tako vozi, pa vas upozoravamo i na tu utrku. U prekidu je promet na A4 od Sesveta do čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, pa pripazite i na to. Što se tiče Vukovarske i Red Bull Showrun, znate već tramvaji tom trasom ne voze, isto tako i neke autobusne linije, pa to pripazite. E, da sad se maknemo od toga, idemo mi do Osijeka, gdje je pripreme su u tijeku za otvorenje izložbe Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Naime, u Osječki muzej likovnih umjetnosti, evo, sutra će iz Velike Britanije biti dopremljeno oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja koje će biti i dio izložbenog postava. Iz muzeja su izvijestili kako se izložba organizira u povodu 120. godišnjice rođenja Oskara Nemona, jednog od najznačajnijih kipara rođenih u Osijeku. Umjetnine pristižu iz različitih ustanova poput Estate of Oskar Nemon, Imperial War Museum u Londonu, Instituta za psihoanalizu, Belgijskog veleposlanstva u Londonu, ali i brojnih privatnih zbirki. Pažljivo zapakirana i dopremljena iz Velike Britanije, djela će po dolasku u muzej biti unesena u prostor izložbe i pripremljena za postav koji će se uskoro otvoriti javnosti, a dolazak pošiljke stoga je i rijetka prilika da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju ove iznimno zahtjevne i međunarodne

dijela Oskara Nemona u Hrvatskoj, izložba će kroz izbor iz njegova bogatog opusa predstaviti i umjetnikovu životnu i stvaralačku biografiju, međunarodni uspjeh i njegov izniman portretni opus. U Osijeku, inače u parku koji nosi njegovo ime, još 1965. godine postavljena je Nemonova skulptura Majka i dijete, spomenik žrtvama Holokausta. Evo, mi ćemo vas naravno na vrijeme obavijestiti kada izložba Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća bude otvorena u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti.

Veliki hit Kino kluba u eteru drugog, a rado slušamo i hitove grupe U2, dakle veterana irske glazbene scene. A zanimljivo da su se u petak vratili na mjesta svojih početaka u Dublinu i održali iznenadne koncerte u povodu 50. obljetnice. Evo, pola stoljeća bilježi ovaj kultni irski band, a zanimljivo je da su između ostalog nastupili i u srednjoj školi u kojoj su se članovi benda upoznali, pa su iznenadili i đake i nastavnike i održali koncert pred nekoliko stotina učenika. Naravno da društvene mreže, mobiteli rade svoje. Obožavatelji su instantno saznali da se U2 muvaju po centru Dublina i pohrlili u središte grada i naravno prošerali informaciju kako će U2 održati koncert u Bolis Oriental kafeu smještenom na jednoj od glavnih dublinskih ulica i okupilo se više tisuća ljudi, ali onda su zajedno naravno zapjevali Happy Birthday U2 i oduševljeno reagirali kad se bend pojavio na balkonu tog slavnog kafića i odsvirali set od sat vremena. Evo, razveselili svoje sugrađane u Dublinu, dakle održali jedan sjajan koncert onako ad hoc u središtu grada. Koncert su otvorili hitom I Will Follow iz 80-ih, a naravno bilo je tu mjesta za mnoštvo njihovih klasika poput With or Without You i Out of Control. Mi ćemo u nastavku čuti jednu live verziju U2 i With or Without You.

YouTube su razveselili stanovnike Dublina svojim koncertom u središtu grada u povodu 50. rođendana, odnosno 50. obljetnice od osnutka ovog velikog benda. A Sjedinjene Države su u petak obilježile svoj prvi dan Dolly Parton, datum koji podsjeća na jedan od njezinih najvećih hitova od 9 do 5. 9 to 5. Legenda country glazbe preminula je prošlog mjeseca u dobi od 80 godina, što je naravno diljem Amerike izazvalo žalost kod mnogobrojnih obožavatelja, a demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom ovaj je tjedan najavio i proglašenje dana u čast glazbenice. Evo, u Kaliforniji je inače organizirano već nekoliko događanja u povodu obilježavanja, uključujući i koncerte i darivanje posjetitelja. A i njujorška velika četvrt Manhattan i New Orleans proglasili su također 25. rujna danom Dolly Parton, evo, u čast ove velike umjetnice koja nas je nedavno napustila, a mi ćemo upravo i čuti taj jedan njezin od najvećih hitova 9 to 5 koji je otpjevala u kombinaciji sa Kelly Clarkson.

0: 14 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pred Zagrebom je veliki štrajk radnika holdinga iz ETA. Dosadašnji pokušaj pregovora sindikata i uprava nisu uspjeli. Građane očekuje prometni i komunalni kolaps. Javnosti se obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže i utvrđenih minimalnih javnih usluga, te poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
2: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, objavila je Primorsko-goranska policija. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini D aktiviran je topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrđuju da je primljena maloljetna osoba te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. U Osijeku je obilježen Svjetski dan srca. Građani su mogli dobiti savjete liječnika, izmjeriti krvni tlak i šećer. Kardiovaskularne bolesti najčešći su uzrok smrti u svijetu, a u Hrvatskoj od njih svake godine umre oko 20.000 ljudi. Što možemo učiniti kako bismo očuvali zdravo srce, rekla je specijalistica javnozdravstvene medicine Ivona Javorović.
3: Ja bih se fokusirala na to da se zdravije hranimo, znači da to bude nekoliko manjih obroka u danu, da bude neprerađena svježa hrana uz puno povrća, uz voće, uz puno vode, da se dovoljno krećemo. Primjerice, preporuke su, recimo svaki radni dan u tjednu, znači 5 dana u tjednu, barem 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti, naravno izbjegavanje duhanskih proizvoda, alkohola i stres. To je možda malo teže, ali podsjetila bih ljude da trebamo u stvari uživati u životu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano i toplo, vjetar većinom slab. Na Jadranu nakon bure prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura je između 21 i 26 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održava se 6. etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race, trenutno na gradskim prometnicama u Zagrebu. Zbog radova na autocesti A1 između Čurova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni oko 2 km, povremeno se prekida promet kroz tunel Plasinu i kolona je pred tunelom 1 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb zastoji su povremeno između Čurova, Ravna Gora i Vrbovsko. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Ovo je drugi

Evo nas 14 sati i 45 minuta, polako smo stigli i do kraja našeg današnjeg druženja u Hula Hopu. Pozdravljaju vas Igor Bosak koji ostaje s vama u tonskoj realizaciji. Glazbu nam još 15 minuta bira Lidija Balija. Ja sam Sabina Jaganjac i želim vam ugodan ostatak ove nedjelje. Provedite ga svakako vani jer idealno je sad stvarno došlo vrijeme, temperature nisu previsoke. Nije prevruće, baš je ono ugodno, sunce toplo, tako da evo, poziv svima vama da prošećete u krajnjem slučaju, a ako ste naravno ovdje u Zagrebu, onda možete prošetati i do Vukovarske ulice kod dvorane Vatroslav Lisinski pa do Fera, možete vidjeti prave bolide i čuti kako to zvuči kad onako na gaze, na gaz, kako se to kaže. U svakom slučaju, evo, želim vam ugodan ostatak nedjelje. Uskoro stiže ekipa iz sportske redakcije koji će pratiti i CroRace. Biće puno sportskih tema i u današnjem poslijepodnevu, pa ne mijenjajte nikako frekvencije. Čujemo se. Lijepi pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Hula hop.

0: i glazba.
1: Dobar dan, dobrodošli u Sport i glazbu, 15 do 23 sata, dakle punih 8 sati, družit ćemo se u ovoj tradicionalnoj kultnoj emisiji, vjerujem da ćete i danas moći uživati. Nemamo nekih prijenosa utakmica, ali to je dobra prilika da se bavimo nekim drugim stvarima. Naravno, nogomet opet u prvom planu, nakon jučerašnje pobjede naše reprezentacije u Ligi nacija protiv Češke, nakon pobjede mlade nogometne reprezentacije protiv Mađarske i kvalifikacija na Europsko prvenstvo, dakle naši su mladi osigurali već Europsko prvenstvo. Bit će tu i biciklizma prije svega, jer u završnici je utrka Crow Race na Jarunu. Uskoro će nam se javiti naš Mateo Novaković. Još zanimljivih priloga, puno dobre glazbe koju vam bira Korjana Ivoković, za tonskim pultom Igor Bosak, ja sam Davor Lulić. Budite uz nas i uživajte, što drugo reći.

0: Ako niste u Vukovarskoj, gdje će od 16 sati driftati, voziti svašta David Coulthard do Formule 1, puno bijesnih automobila. Ako ste na Jarunu pa ste uživali u ipak nešto tišem, ali isto tako lijepom sportu, biciklizmu, ako pak niste, onda ćete sada čuti što se događalo. Završila je Cro Race utrka kroz Hrvatsku na Jarunu, velikom finalu. Što se događalo, koliko ima ljudi, ko je pobjedio, sve to će nam reći Mateo Novaković. Mateo, dobar dan.
1: Dobar dan tebi, Davore, i svim slušateljicama i slušateljima emisije Sport i glazba. Tako imamo pobjednika posljednje šeste etape Cro Race-a koja se vozila danas od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km. Prvi je kroz cilj prošao Talijan Davide Donati iz Red Bulla, a ukupni pobjednik 11. izdanja međunarodne biciklističke utrke. Ono što je i bitnije je danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility, koji je tako uspio obraniti prednost koju je imao uoči ove utrke od 4 sekunde ispred svog sunarodnjaka, odnosno Talijana Tiberija, dok je treći bio danac Vande, iz koje 8 sekundi bio uoči ove utrke iza pobjednika Svarea. Zanimljiva utrka svih šest etapa od utorka do danas sa završnicom ovdje na Jarunu po prvi puta, nakon što se uvijek to kod Nacionalne sveučilišne knjižnice odvijala taj završetak. Kažem, napeto je bilo u svim etapama i to je zaista jedna lijepa poruka svima u svijetu da se ovdje zaista lijepo, uz lijepe kadrove Hrvatske, voze i zanimljive etape. Prvu etapu je pobjedio bio Molano, to je bilo zaista u foto finišu. Kažem, gotovo sve etape su tako i završile, ali ona kraljevska treća etapa, nju je osvojio Svare, savladao je sve one teške uspone od kojih je eto bilo jako zanimljivo, no uspio je to odraditi i obraniti prednost kroz ove zadnje tri etape. Danas je bio u samom vrhu, no nije pobjedio. Kažem, pobjedio je Talijan Davide Donati. Dakle, praktički niti jedna etapa nije ponudila situaciju koju bi se vodeći vozač mogao odvojiti i mirno odvesti do cilja. Upravo je dakle ta neizvjesnost bila glavna karakteristika ovogodišnjeg Cro Race-a. Na našim cestama u prošlosti tu su vozile brojne zvijezde poput Pogačara i Jonasa Vingegaarda. Eto, i danas smo imali neizvjesnu završnicu koju je skoro Paul Magnet, jedan jako zanimljiv sprinter, jedan od ponajboljih sprintera u ovom sportu, koji je prethodno jučer zapravo osvojio etapu od Svete Nedelje, tako da to mu je bila peta ukupna pobjeda na Cro Race-u i zaista drži rekord. McNulty, moramo reći, koji je zadnje dvije sezone pobjeđivao ovdje, nije se pojavio, tako da smo znali da ćemo dobiti novog pobjednika. Vrijedi
0: Mateo,
1: spomenuti...
0: reci, prosim što te prekidam, je se zna neki naš gdje je?
1: Zna se. Danas je nakon šeste etape, dakle ove od Samobora do Zagreba, Gojković završio, Nikolas Gojković 38. a Fran Miholjević 49. Solidni su to rezultati, znamo da oni nisu svojim timovima najbolji oni biciklisti koji će se natjecati za pobjede u etapama, no moramo izdvojiti zaista sjajan nastup Gojkovića u drugoj etapi od Biograda na moru do Novalje, kada je završio na drugom mjestu, i to je eto bio njegov veliki rezultat na cestama kojima zapravo je i trenirao, i izjavio je kasnije da je zaista jako sretan zbog toga. Spomenuo sam uvjete ove sezone, za razliku od prošle godine kada su i kiše i prethodnih godina i poplave čak bile, ove godine zaista svih šest dana predivno vrijeme, predivni kadrovi, kažem, bili su diljem svijeta prikazani, preko 150 zemalja je vidjelo zaista lijepe kadrove, lijepe naše Prošlih godina, kažem, bilo je loših vremena, to nije niti dovelo toliko gledatelja uz same finiše, no danas, kao što si pitao, ovdje na Jarunu zaista se okupilo jako, jako puno gledatelja, promatrača, svi su onako sa zanimanjem to ispratili onim tradicionalnim lupanjem o ogradu sa strane da bi stvorili što veću buku da bi ih i biciklisti čuli, tako da zaista jedna lijepa, lijepa sportska kulisa ovdje na Jarunu u nedjelju u 3 sati popodne.
0: Hvala Mateo, evo spomenuo si Tadeja Pogačara, jučer je stigla vijest da se najbolji svjetski biciklist nakon teškog pada kojeg je doživio na Vuelti lagano vraća, vozi bicikl po dvorištu u društvu supruge, što je čudesno stvari, jer ne znam, je li prošlo mjesec dana nakon što mu je dijagnosticiran potres mozga, lom s pomakom lijeve ključne kosti, lom bez pomaka vratnog kralješka i brojne ogrebotine. Ti biciklisti su zaista, možda ovako to ne izgleda, ali po meni znam, s nekima sam i razgovarao i svi to da je to jedan od najtežih sportova, očito su onako sitno izgledaju od posebno kova.
1: Pa da, treba izdvojiti zaista veliku želju njegovu za bicikliranjem i to je zaista za svaku pohvalu. Moram ispomenuti da ovdje bilo i slovenskih timova i slovenskih navijača koji su eto i pozdravljali tu na glavnom stage-u sa Gremo Slovenci, tako da zaista oni su razvili ovaj sport na velike, velike staze. Nadamo se da će eto i ova utrka Cro Race potaknuti i kod nas još više biciklista da se ode baviti tim sportom profesionalno. Imamo dvojicu zaista fantastičnih, Frana Miholjevića i Nikolasa Gojkovića. Oni su mladi, ima još pred njima velika karijera, zbog toga je i dobro što se održava Kids Cro Race ovdje također već po sedmu godinu zaredom i eto ima sigurno puno zaljubljenika u ovaj sport.
0: Eto, hvala ti Kids Cro Race, svakako je pohvalna stvar, jer kad klinci nešto vide, kad im je nešto zanimljivo, onda zaista se počnu i baviti time. Znam to iz vlastitog iskustva sa svojim nekim mlađim surodnicima koji kad je rukomet na televiziji igraju rukomet, kad je nogomet, više im se sviđa nogomet, sve to privlači naravno mlade, a to je ona poanta svega. Vjerujem da su mnogi uživali u ovoj biciklističkoj utrci. Tebi Mateo hvala za sada, kad bude nekih izjava naravno javi se pa ćemo se čuti opet.
1: Još bih samo nadodao da eto, radi te popularnosti je dobro što je Cro Race 11. godinu za redom na najvećoj mogućoj razini se do sada organizirao na pro seriji, tako da to će sigurno još više donijeti na popularnosti.
0: Da to pojasnimo, to je koračić ono ispod, ne znam, Tour de France-a.
1: Pa da. Tako nešto. Ali ovdje su i dobre ekipe koje su se ove sezone i borile na Tour de France za naslov, tako da zaista je bila ogromna konkurencija i eto, nadamo se da će tako nastaviti se i sljedećih godina.
0: Ok, hvala, čujemo se još.
1: Pozdrav.

0: račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
3: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika Holdinga iz ETA. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, a građane poziva na strpljenje i solidarnost.
4: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije. To su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu itd. Znači, u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
5: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redu svog dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
3: Britanska policija uhitila je nekoliko muškaraca koje sumnjiči za kaznena djela povezana s eksplozivima u sklopu velikog izgreda blizu zračne baze kojom se Sjedinjene Države koriste na jugozapadu Engleske. Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje bombi provjeravaju nekoliko vozila, a stanovnici obližnjih područja evakuirani su iz domova. Papa Lav XIV. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću. U neovisnim izvješćima procjenjuje se da je tijekom 70-ljeća oko 330 tisuća djece bilo žrtva seksualnog zlostavljanja povezanog s Katoličkom crkvom.
6: Doživjela sam nezamislivo. Silovana sam s 9 godina. Događalo se svakodnevno i bilo je iznimno nasilno. To me potpuno uništilo, a zasigurno i mnoge moje školske kolege.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
3: Vrijeme sutra, sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog srne na autocesti A3 kod odmorišta Gračenica u smjeru Bregane pozivamo vozače na pojačan oprez. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni dugoj oko 4 kilometra. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunel Plasina. Kolona ispred tunela duga je oko 2 km. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti A2 zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: sport i glazba na drugom.
1: Tenisačice Češke osvojile su 12. naslov pobjednika Billie Jean King Kupa, pobjedili su u finalu Ukrajinu s 2-0 u Shenzhenu u Kini. To je bila završnica turnira na kojem je sudjelovalo 8 reprezentacija, sve to poznato je ranije bilo pod nazivom Fed Kupa. Pobjednica Wimbledona Linda Noskova osigurala odlučujući bod za svoju reprezentaciju pobjedom nad Elinom Svitolinom, a ranije Karolina Muhova osvojila prvi bod za Češku, uvjerljivo slavljajući ukrajinsku igračicu Angelinu Kalininu. Naravno, nama je važnije bilo Češko čestitke na Fed Kupu, ali Hrvatska pobjedila Češku sinoć u Pragu u Ligi nacija na startu. Podsjetit ću, bilo je 2-1, Modrić 47, onda Karabek 54 i Marko Pašalić pobjednički pogodak u 77. minuti. Engleska-Španjolska, bilo je 2-3 ili pobjeda Španjolaca, za Španjolce Jamal u drugoj, Bajena u 60. i Ojaca Bal u 74. a Gordon i Kane bili su strijelci za Englesku. Naravno, puno ćemo se više baviti utakmicom Češke i Hrvatske. Pragu je bio kolega Marko Šivak koji je dosta toga zanimljivoga zabilježio poslije utakmice, prije svega razgovor s kapetanom Lukom Modrićem.
2: Kapetan Luka Modrić u Pragu je zabio u 47. minuti nakon što je Matanović uklizao i presjekao loptu Česima. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu.
3: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, kao što ste i sami rekli, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Do tog njihovog gola mislim da smo igrali dosta dobro, stvarali dosta šansi, mogli smo i možda 2-3 razlike voditi komotno. I onda je došao taj gol i tu smo se malo raspali, pretočili smo utakmicu ono gore dolje, što nama ne odgovara i nema smisla da tako igramo, pogotovo što smo vodili, tako da, ali dobro, na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama. Lijepo je opet zabit gol, sretan sam, zabio sam, ako se ne varam, i kad je Slaven bio protiv Italije, taj prvi je kad je on bio trener, tako evo sad opet se vratio, opet gol, tako da nije loš. Sretan sam više zbog, naravno, zbog pobjede, tako da eto.
2: Svjestan je Modrić da bodovi iz Praga donose mirnoću i optimizam u oči nastavka Lige nacija koji nudi oglede sa Španjolcima u Sevilji i na Poljudu, između kojih nas očekuje utakmica s Englezima na Rujevici. No s druge strane, kad je dojam u pitanju, ipak je odmjereno naglasio da jedna lasta ne čini proljeće.
3: Još je prerano za donositi neke zaključke, ali dosta je pozitivno. Dosta svi su, kako je uvijek kad je novi izbornik, kad je, svi žele dati više, puno više energije, želje, htjenja, svega. Ne kažem da nije bilo prije, ali onda to još možda dođe više do izražaja kad dođe novi izbornik. Tako da ima neke stvari koje želi od nas, tako da će trebati vremena da se to sve usavrši, ali sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu. Do tog izjednačenja nije djelovalo tako, ali kad smo primili gol, malo smo ušli tu neku našu konfuziju što nam se zna dešavati često. Tako da to na tom segmentu moramo dosta poraditi, da ostanemo i dalje kompaktni, da se ne raspadnemo. Tako da to je najviše na čemu ćemo morati poraditi, pogotovo utakmice koje nam sad slijede, nećemo smjeti ostavljati puno prostora.
2: Stoperski tandem Vušković-Gvardiol velik je dio utakmice odradio na vrhunskom nivou, a vrlo često se podizao visoko u suparničku polovicu, čime je radio pritisak, ali i aktivno sudjelovao u izgradnji napada.
3: Sigurno da je jako važno kad imaš igrače koji mogu ući u igru s loptom, koji znaju igrati. Tako da sigurno to je jedan veliki plus za nas, ali isto tako i drugi igrači prije koji su bili tu i Šutalo i Pongračić i Čaleta Cari isto imaju te kvalitete. Tako da da s te strane obrambene stoperske uvijek smo imali igrače na visini zadatka, tako da nije ništa novo, ali sigurno da je to jedan plus kad imaš igrače kojim se možeš pouzdati da će ti dati tu loptu, podvaliti među linijama, da se ne moramo previše spuštati dolje.
2: Hrvatskoj utorak slijedi gostovanje kod Španjolske, koja je u Londonu pobijedila Englesku 3-2.
3: Vidjeli smo rezultat, eto, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2. Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način, kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
2: Luka Modrić proveo je 76 minuta u igri u Pragu, te kao ponajbolji pojedinac na travnjaku predvodio našu reprezentaciju do još jedne važne pobjede.

0: sport i glazba na drugom.
1: U 15 sati 52 minute i dalje smo uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja je jučer pobijedila Češku 2-1 u Pragu, a nakon Luke Modrića koji je zabio prvi pogodak, onaj pobjedonosni, zabio je Marko Pašalić u 77. minuti, pa čujemo i njega.
2: Marko Pašalić postigao je pobjedonosni pogodak na stadionu Slavije. Igrala se 77. minuta kad je glavom poslao Perišićev centaršut pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom ušao iza gol linije. Bio je to osmi Pašalićev zgoditak za hrvatsku reprezentaciju, izuzetno važan na startu novog ciklusa Lige nacija.
3: No, sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas, 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine, što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
2: Prvo poluvrijeme u Pragu bilo je nestvarno. Česi nisu uspjeli stvoriti ni jednu prigodu, a naša je reprezentacija imala posjed i nekoliko dobrih situacija. U nastavku su stigli i golovi, a posebno je dojmljiv način na koji se Hrvatska nadigravala sa suparnikom.
3: Mislim da smo poznati po tome da znamo dobro igrati sa loptom i da je bitno isto defenzivno raditi, što jesmo u 90% vremena i utakmici radili, tako da kažem da možemo biti sretni i idemo sada u nove pobjede.
2: Unatoč svemu, bilo je propusta obrane koje će u budućnosti trebati popraviti, smatra Pašalić.
3: Mislim da treba na tome raditi, ja nisam defenzivac, tako da ne mogu komentirati, da je to do trenera i njih da pogledaju utakmicu još jednom, da napravimo analizu i da pogledamo što treba poboljšati.
2: Nastavak Lige nacija donosi gostovanje kod Španjolske u Sevilji utorak, potom ogled s Engleskom na Rujevici iduće subote, te utakmicu sa Španjolskom na Poljudu 6. listopada.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Slaven Bilić došao je nakon 9 godina umjesto Zlatka Dalića i evo ga, krenuo s pobjedom, imao je dosta toga za reći nakon utakmice, a s njim je porazgovarao naš Marko Šivak.
2: U povratničkoj utakmici Slavena Bilića na klupu Hrvatska je izborila 3 vrlo važna boda u Češkoj. Nećemo se zavaravati, nije bilo savršeno, iako je suparnik u potpunosti nadigran u prvom poluvremenu. Nastavak je prikazao određene slabosti naše reprezentacije, prije svega par zabrinjavajućih situacija u kojima je stoperski tandem Vušković-Gvardiol olako ispadao. Na takav je način Češka izjednačila u 54. minuti, nakon čega se i ohrabrila. Srećom bio je to jedini kažnjeni kiks, ali i poziv na oprez uoči utakmica sa Španjolskom i Engleskom koje slijede u nadolazećim danima. Sam izbornik Bilić nakon utakmice bio je zadovoljan.
3: Čestito bi igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima koji na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Još jedan put se pokazala i Česi i mi i ove prijašnje utakmice da Ligu nacija velika većina reprezentacija shvaća ozbiljno, jako ozbiljno. Za nas je ona jako bitna i radi ono što smo pričali prije i zbog kvalifikacija i zbog, gledajte, neću kriti, za mene osobno isto jako važna, i da je bila prijateljska bi bilo dobro pobijediti, a kamoli što se radi sad ovako o Ligi nacija. Što se utakmice tiče, Česi su dosta tog promijenili, ne u smislu možda kvalitete, ali u smislu pristupa utakmici. Dosta su energični, rade pressing, pokušavaju, pogotovo kad je lopta daleko od njihovog gola, izaći. Dosta su hitri na bokovima i u sredini terena, ali mislim da smo prvo poluvrijeme apsolutno dominirali. Falile su na neke stvari, šut izvana, nekoliko puta je izgledalo da želimo ući u gol. Par loših odluka u onoj završnoj trećini, što se danas kaže, ali je bilo jako dobro i pressing i posjedi, dominirali smo i gušili smo ih i sve to. Tako, gol je ono skoro pa visio u zraku. Drugo probleme smo nastavili tako od samog starta, dali gol i onda kad očekuješ da na tome, da to kapitaliziraš, jeli, i da ubiješ protivnika, što se kaže, ono, izgledalo je tako. Više izgledalo da će biti 2-0 nego 1-1 i onda uđemo iz nekog razloga koji je teško objašnjiv u seriju grešaka koja nas uvede u nervozu, protivnik izjednači. Na kraju protivnik ima i još jednu šansu na ovaj 1-1, ne daje, i opet pokažemo karakter, mentalitet i kvalitet na kraju krajeva, jer damo super gol iz one akcije za 2-1. Poslije toga mirno privedemo utakmicu kraju, gdje smo opet držali protivnika daleko od naše gola. Onaj gol poništen i to nije šansa, to je jednostavno način igre, je li offside, i to je okej. Okay. Eto, dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
2: Slavene, čestitke na pobjedi. Dobrim dijelom utakmice gledali smo hrvatske stopere na 30 metara od suparničkog gola. Hoćemo li to ponovo gledati? Je li to dio plana kako bi Hrvatska trebala igrati, ili je naravno riječ o prilagodbi na suparnika?
3: Dobro pitanje. Gledaj, da bi ti došao danas do reposjeda, kako se zove, da bi uzeo loptu visoko, onda trebaš riskirati. Ne možeš uzeti loptu ako ti je 6 igrača na tvojoj polovici, niti protiv ikoga, pa ni protiv Češke, ako im pustiš, ako im daš vremena i prostora, oni su svaki put odigrali. Naravno da je to isto tako opasno, da je bilo par situacija gdje je to nedopustivo, ali oni jednostavno, njih dva moraju, nije im lako, nije lako ni sa Perišićem, igra stopera. A ni sa Lukom, ni sa Kovom, koliko god oni trče i daju i sve, teško je njima dvojici. I protiv bolje ekipa koje rade ubacivanja malo bolja, rekao bih, iz drugog plana, to sigurno neće biti ovako. Ali će nama biti težnja protiv velike većine ekipa igrati na ovaj način, jer mi hoćemo loptu, mi volimo loptu. Ova ekipa je pokazala pod Zlatkom, ova ekipa ili neki koji su bili malo prije nje, pokazala pod Zlatkom da može izuzetno patiti. I da je ne nervira, znaš, ni kad nemaju stalno loptu i to. Ali ipak ipak, i to vi stalno pišete i to mi volimo i to i ja volim na kraju krajeva, daj na loptu, jeli, imamo taj profil igrača. E, ako sad protiv neke mega ekipe, ako izađeš onoliko visoko, nećeš ti svaki put uzeti loptu i kaznit ćete, jeli, 100%. Neće kaznit, nije to greška izlazak, ali će iskoristiti, to je jer imaju kvalitet, pa će malo drukčije igrati onda. Jasna stvar.
2: Bilića ne brine činjenica da su Modrić i Perišić bili ponajbolji pojedinci u našim redovima unatoč svojim godinama.
3: Njih dvojici bih pridao da i treće Kovačić, ali nije to bio Mate onaj koji zna nekad samo odigravati sa strane, nego svaki puka bi imao priliku, ih je probijao, jel? On je igrao kao krilo u sredini terena, on prođe, jer ne postoji igrač kojeg on ne može proći kad ide prema njemu. Ma ne brine me to, ništa. Ne, bilo je tu još igrača koji su igrali dobro. Neki hoće, kad se promijeni trener, mladi igrač...

0: Naravno da očekujemo više i oni će dati više. Ali me ne čudi to što su ova tri najbolja. Pa ona su najbolji, nisu najbolji i u svojim klubovima, a igraju za ove malo jače klubove, tako. Nema me to šta brinut. I oni su tu da uz njih ovi momci mladi stasaju. I stasat će. Često se provlači radi njih trojica, četvorica, jel tako? Ako tu pridodamo koga još Kramu i eventualno još jednog igrača, kao Hrvatska treba remont, staro ovo onome. Hrvatska ima, ako makneš njih par, to je izuzetno mlada ekipa. Izuzetno mlada ekipa i oni su i dalje senatori, oni su i dalje nositelji, jel? Ne brine me to nimalo.
1: Slijedi utakmica sa Španjolskom u Sevilji. Dvoboj sa svjetskim prvakom bit će težak, a valja voditi računa i o energetskoj potrošnji igrača.
0: Naravno da smo gledali i Španjolsku, pa naravno i ovo svjetsko prvenstvo je bilo, tako svi smo gledali svjetsko prvenstvo i to sve, ali iskreno Češka mi je bila sve. Ono, Češka je bila ta najbitnija, je li tako? Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno, 100 puta si ih gledao. Topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrat ovo, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali. Ali ćemo opet, kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji, probat istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre, voditi računa i o loadu, što se ono kaže, i o umoru, i o potencijalnim, ne daj Bože, povredama. I voditi računa da je to, nego imaš još, treba voditi računa da ima još iza toga dvije, opet Španjolska i ova Engleska. Znači, dosta zahtjevna situacija koju ćemo dočekati spremni u puno boljoj situaciji, i zato je ova pobjeda ovako važna. Da ti da malo lufta, da nam da malo ono mogućnosti da isprobamo i nešto drugo.
1: Utakmica u Pragu bila je 66. za Slavena Bilića na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije. U njoj je upisao 43. pobjedu, do koje su ga predvodili strijelci Luka Modrić i Marko Pašalić.

0: sport i glazba na drugom.
1: E da, malo smo se bavili hrvatskom nogometnom reprezentacijom, Ligom nacija, još ćemo za kraj neke onako dodatne informacije o svemu tome dati. Dakle, čuli ste opširno Slavena Bilića, evo ukratko što je rekao španjolski trener Santi Denija, koji je debitirao sinoć na klupi češke nogometne reprezentacije. Nakon utakmice istaknuo je žaljenje zbog rezultata, ali i ponos zbog izvedbe svojih igrača. Denija je inače postao prvi strani trener na klupi Češke i naglasio je da njegova momčad na startu Lige nacija je pokazala veliku želju i angažman. Velika šteta zbog rezultata, željeli smo pobijediti i ostaviti dobar dojam. Razina ove skupine zaista je visoka i odlučuju detalji. Pobjeda bi bila važna za daljnji razvoj momčadi, ali ja i cijeli stručni stožer jako smo ponosni na sve igrače. Eto, zadovoljni su donekle i Česi koliko mogu biti zadovoljni porazom. Najzadovoljniji u cijeloj priči svakako su Španjolci, naš sljedeći suparnik. Hrvatska nogometna reprezentacija u trenucima upravo leti prema Sevilji, gdje će u utorak u 20:45 igrati protiv Španjolske. Tu utakmicu danas je UEFA objavila, sudit će nam nizozemac turskog podrijetla Serdar Gzbujuk, koji nam nikada do sada nije sudio kao glavni sudac. Španjolci, dakle, jučer su 3-2 u Londonu pobijedili Englesku. I to je dosta onako bila zanimljiva utakmica, odnosno vrlo zanimljiva. Španjolska koja će, dakle, utorak ugostiti u Sevilji Hrvatsku. Njihov izbornik Luis de la Fuente, koji je dobio novi ugovor do 2032. nakon što je osvojio sa ovom reprezentacijom sve što se moglo osvojiti, aktualni svjetski prvaci, da ne nabrajamo dalje. I oni su naravno zadovoljni, pokazali su želju, ambiciju, klasična izjava. U svemu tome Englezi nisu bili baš loši, da pače, njihov izbornik Thomas Tuchel žali za promašenim 11-tercem Harrya Kanea koji bi odveo Englesku na 3-1, međutim ostalo je 2-1 i Španjolci su na kraju uspjeli preokrenuti utakmicu i doći do pobjede, tako da taj preokret je svakako bio zanimljiv. Španjolci što više su otišli korak dalje, iako je to budućnost, naime njihov nogometni savez kandidirat će se za završnicu Lige nacija i to sa stadionima Santiago Bernabeu u Madridu i Jose Zamilo u Valladolidu. Ako se Španjolska kvalificira, dakle, oni bi željeli biti i domaćini toga i naravno osvojiti još jednom Ligu nacija. Puno želja, puno dobrih vijesti, ali najbitnije za nas da je Hrvatska krenula dobro i da ćemo gledati sigurno spektakl u Sevilji u utorak, onda u subotu na Rujevici protiv Engleza. Tu nažalost neće biti gledatelja, bit će nešto mladih navijača i onda 6. listopada na Poljudu protiv Španjolaca, eto će biti ono zaista pravo. I za kraj ove cijele priče o Ligi nacija, još malo ostalih rezultata, nama manje zanimljivih. U Ligi C skupina 1, San Marino Finska 0-7, Albanija Bjelorusija 2-0, u skupini 3 Farski otoci Kazahstan 1-1, Slovačka Moldavija 2-0, u skupini 4, to je zanimljiv rezultat, Bugarska Luksemburg 1-2, dakle pobjeda Luksemburga u Bugarskoj. Bugarska je nekad bila solidna reprezentacija, evo danas se gubi i od Luksemburga. I na kraju Island, koji je također nekad bio vrlo jak, protiv Estonije 1-1, dakle i tu se dogodilo dosta toga zanimljivoga. Što se tiče A reprezentacije, za sad toliko. Naši su, dakle, još jednom ću ponoviti, jutro trenirali u Pragu, sada lete prema Sevilji, večeras nemaju nekih prevelikih obveza tamo, dakle malo odmora, a sutra kreće ona završna priprema za tu utakmicu sa Španjolcima koja je već u utorak. No zato ćemo se nakon naših novosti pozabaviti našom mladom nogometnom reprezentacijom, onu U21, koja je jučer pobijedila Mađarsku 3-1 i osigurala plasman na europsko prvenstvo, što nije nimalo lako, ali to izabranici Ivice Olića su uspjeli i nadamo se da će biti dobri i tamo, iako još imaju dvije utakmice do kraja kvalifikacija, ali manje rezultatski bitnih. Malo glazbe do novosti, onda se bavimo i dalje nogometom, ali rekoh mladom reprezentacijom.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 16:30.
0: Drugi program. Novosti.
2: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ETA. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, a građane poziva na strpljenje i solidarnost.
3: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one koji, znači to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu i tako dalje. Znači u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
2: A evo što o sutrašnjoj prometnoj blokadi glavnog grada kažu oni koji će ju najviše osjetiti.
4: Nek štrajkaju, a iću autovno posao i to je to.
5: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao.
6: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veću plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude.
2: Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar objavio je da će zbog štrajka ZETA biti pojačan lokalni autobusni prijevoz prema tamošnjem željezničkom kolodvoru. Cilj je, kako kaže, omogućiti građanima koji svakog dana putuju u Zagreb da do kolodvora dođu besplatnim prijevozom i putovanje nastave vlakom. Šestero ljudi lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini deaktivirao topovski udar. Među ozlijeđenima je i 14-godišnji dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. O njegovu stanju izvijestio je dežurni liječnik Vedran Jurjević.
7: A sinoć oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. A danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
2: I vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 između Čorova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km, pred tunelom Grič kolona je oko 2 km. Zastoje na autocesti Bregana Lipovac između Lužana i Nove Gradiške u smjeru Bregane, a na autocesti Rijeka Zagreb između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Slatina Donji Miholjac u naselju Šaševo. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: sport i glazba na drugom.
1: 6:47 i dalje ste u sportu i glazbi i dalje smo uz nogomet, ali kao što smo obećali i najavili, sada smo uz naše mlade nogometaše, mladu nogometnu reprezentaciju do 21. godine koja je jučer u Varaždinu osigurala odlazak na europsko prvenstvo do 21. godine koje će 2027. se održati u Srbiji i Albaniji. Naši su pobjedili Mađarsku s 3-1, to samo po sebi je bilo dobro, ali još uvijek ne sasvim dovoljno. Trebali su pričekati malo da Turska ne pobjedi Ukrajinu i to se i dogodilo. Turska nije pobjedila Ukrajinu, iako je vodila, ali završilo je 2-2. E, to je onda značilo da Hrvatska sigurno ide na Euro, iako još su dva kola do kraja. Jučer u Varaždinu protiv Mađarske, svakako junak utakmice, trostruki strijelac Adriano Jagušić, sedmometaš Panathinaikosa, sjećamo ga se još prošle sezone iz Slavena Belupa, ali isto tako junak broj 2 Marin Šotiček, koji je sva tri puta asistirao i bio u akcijama, dakle taj dvojac je donio najviše Hrvatskoj jučer u utakmici. Vodeća Hrvatska u skupini ima 16 bodova, Turska 12, Ukrajina je treća s 9, Mađarska je na 3, Litva na 2 boda, Hrvatska još ima 2, a Turska samo jednu utakmicu, pa jasno da Turci koji imaju 4 boda manje ne mogu više stići našu reprezentaciju do kraja. Spomenuo sam junaka, nisam spomenuo izbornika, čućete nešto kasnije Ivicu Olića, ali ajmo dati prednost svakako trostrukom strijelcu Adrijanu Jagušiću.
2: 3 prekrasna pogotka, ali ekipa je bila kako smo se dogovorili. Znali smo da nam ova utakmica znači 99% prolaz na Euro. Krenuli smo prve minute kako smo se dogovorili, eto, zahtjev stovali i ja zabio 3 gola. Ali čestitke ekipi i zaslužili smo dobro. Mislim da od ovih 18 mjeseci, od kad smo se svi okupili i od kad je Repka, mislim da ovo najbolje okupljenje do sad. Ima još 2 utakmice da odradimo, ali kako dečki treniraju, svi stoče kako radi, ovo je samo nagrada za sve.
1: Da, čuli ste možda Thompsona više nego Adriana Jagušića, ali tako je bilo u Varaždinu na kraju utakmice, malo zvučne kulise, pa vjerujem da ipak dovoljno toga bilo jasno. Čućete nakon malo glazbe i Ivicu Olića koji je tonski puno bolji.

0: I dalje se bavimo mladom hrvatskom nogometnom reprezentacijom koja je jučer pobijedila Mađarsku 3-1 u Varaždinu, a nakon toga saznala i da je osigurala europsko prvenstvo. Izbornik Ivica Olić ima očito odličnu generaciju, je dobro s njima radi, pa ajmo najprije ga čuti što kaže o toj utakmici s Mađarskom.
1: Ovu utakmicu jednostavno smo morali dobiti i iskoristiti tu našu šansu domaćeg terena, s obzirom da smo bili prvi u grupi do ove utakmice, jednostavno takvu priliku nismo htjeli ni smjeli propustiti. Mađarska je došla u jednom sasvim novom sastavu, s obzirom da je ovaj izbornik do sad bio dva puta vodio, jedno protiv Ukrajine, jednu prijateljsku protiv Izraela, i u ovom okupljanju 8 ili 9 novih igrača je pozvao, tako da smo morali ih dobro analizirati, upoznavati se s tim igračima, i kao što ste vidjeli, Hrvatska je imala dominaciju od prve minute, kontrolirali smo igru, ali evo, Mađarska je došla iz te jedne nekakve poluprilike do jedne šanse gdje su izjednačili, ali mi smo ostali stabilni i dalje igrali svoju igru, stvarali šanse, i mislim da su gledatelji danas i svi mi mogli uživati prije svega u ekipnoj predstavi, a onda u golovima našeg Jage, koji je stvarno, ne znam, evo, sva tri gola kad gledam, ne znam koji je ljepši.
2: Da, baš sam, mora se jednostavno spomenuti Antonija Jagušić, hat-trick u jednoj važnoj utakmici, i to, evo, baš smo tu kolege novinari pričali, da ne znam da smo ikad u životu vidjeli da neko postigao takav hat-trick.
1: Pa jes, njegovi stvarno golovi su uvijek spektakl, i sjećamo ga se dobro iz HNL-a, ali danas i ostavimo i golove na stranu, njegova želja, njegova trka, njegovo zalaganje je bilo fantastično, i kao da je igrao 10 utakmica iza sebe, a ne u klubu, u zadnjih 5 utakmica nije dobio praktički ni minute, i vidjelo se zapravo koju kvalitetu taj momak posjeduje. Prije svega se nadam i vjerujem da će i ljudi i treneri u Grčkoj, u njegovom klubu, pa na neko su to vidjeti, prepoznati, i takvog talenta dati više prostora takvom talentu da se razvi. Jer stvarno radi o vrhunskom talentu.
2: Treba napomenuti, vi niste igrali u najjačem sastavu, niste imali sve igrače, ipak ste pokazali na apsolutnu dominaciju.
1: Pa evo, kratak osvrt, mi u ovoj generaciji imamo 4 igrača koji imaju križne ligamente u ovom trenutku, to su Brajković, Matković, vratio se sada Leon Grgić, počeo je trenirati, i onaj koji je četvrti, Barišić, naš motor, naš igrač koji je bio, praktički svi su bili igrači koji su mogli igrati u prvi 11, tako, a da ne spominjem koji je otpao sada Krivak pred samo kupljanje, koji nam je bio jedan od najstandardniji, tako da prije svega moram čestitati ovima koji su ih zamijenili, jer su fantastično reagirali, i to je zapravo put i dokaz da mi, bez obzira na te pojedince koje nisu s nama, imamo momčad. I to je od prve dana bila naš bio cilj, da mi ne ovisimo o pojedincu, nego jednostavno da smo kao ekipa uvijek zajedno, uvijek dajemo sve o sebe, a onda kao danas recimo iskoči Jaga, Šot, sutra sljedećoj utakmici Sega ili neko treći, tako da to je zapravo kvaliteta ove ekipe, i drago mi je da evo, ovi momci se tako razvijaju, i ja vjerujem da ćemo mi još taj mali koračić u ove sljedeće 2 utakmice napraviti i plasirati se na europsko prvenstvo.
2: Da, ne zaboravili smo reći, nema ni Matkovića, nema Vuškovića u A reprezentaciji, to su sve igrači koji bi mogli igrati i za juniorsku, za ovu 21, ali evo, još 2 utakmice do kraja, 1 bod, prva sljedeća je Ukrajina u Mađarskoj.
1: Pa jes, evo, od danas do ove utakmice isključivo i samo je nam je bila u glavi Mađarska, jer nam je to bila, kao što sam i rekao, ključna utakmica. Sada nakon ovog sutrašnjeg dana gdje ćemo imati slobodan dan, se fokusiramo i pripremamo za prvu sljedeću, a to je Ukrajina.
2: Hvala vam lijepo i sretno.
1: Hvala i vama.
0: Eda, kolega Vladimir Horvat razgovarao je s Ivicom Olićem u trenutku kada još nije bilo 100% sigurno da je Hrvatska osigurala europsko prvenstvo od 21 godine, ali ponovit ću, u drugom susretu kasnije Ukrajina i Turska odigrali su 2-2, Turska vodila 2-0, Ukrajinci stigli na radost naših i sada Hrvatska ima 16 bodova, Turska 12, više ne može stići, što znači da je Hrvatska sigurna. E, i o tome sad, nakon što je spoznalo da smo sigurni na euru, Ivica Olić kaže.
1: Pa s obzirom na okolnosti u kojima je Turska došla
3: bez njihova dva najbolja igrača koja su imala crveni karton i treći također koji je bio rotacijski igrač, ali također važan igrač. Mi smo se potajno nadali da bi Ukrajina mogla njima uzeti bod ili na kraju krajeva i pobijediti. Nakon prvih 45 minuta to nije izgledalo obećavajuće, tako da nismo puno vjerovali u preokret, ali evo, na putu za Zagreb u autobusu nakon 2-1 svi su i igrači i naravno i stožer pratili i navijali za Ukrajinu, koji su nam na kraju pomogli, donijeli sjajnu vijest. Hrvatska je dva kola prije kraja ovih kvalifikacija plasirala se na Evropsko prvenstvo. Evo, ne znam šta reći osim čestitam prije svega svim igračima i onima koji su povređeni, da i sad ne nabrajam, koji su dali svoj obol na ovom našem putu, i naravno mom cijelom stožeru na čelu također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni utkali, svi su oni dali jedan mali dio tom našem, na našem putu. I evo, čestitke još jednom svima i idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici Evropskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.

0: Thank you, hvala.
1: Sport i glazba na drugom.
2: Karoca gre, neka gre, a išli su danas i biciklisti u utoci Cro Race, došli do Zagreba, ako ste propustili javljanje uživo tamo negdje iza 15 sati odmah, evo onih najbitnijih detalja po završetku utrke od Mateja Novakovića.
3: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Cro Race-a je danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći je bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
2: Toliko o biciklizmu. Ako ste propustili saznati, jučer je počelo košarkaško prvenstvo Hrvatske nakon što je ABA liga odgođena, odnosno početak zbog nesporazuma ili kako hoćete svađe sa sucima. Suci traže veći novac, organizatori im ne daju za sada, ali Hrvatska liga je krenula normalno. Košarkaši Splita jučer su slavili u gostima kod Dubrovnika 81-66, Škrljevo je u gostima nadjačalo Dubravu 81-72, zagrebački Dinamo je bio bolji kod kuće od Zaboka 80-78, danas košarkaši Virtusa Zagreba su pobjedili u gostima Kvarner 96-93, u 18 sati igraće Alkar i Cibona, u 19 Zadar i Samobor. A tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednika Billie Jean King Cupa, pobjedili su Ukrajinu 2-0 u Shenzhenu u Kini. U zanimljivim ogledima vrhunskih tenisačica, pobjednica Wimbledona Linda Noskova, šesta inače na ljestvici, pobjedila je Elinu Svitolinu koja je sedma, 6-3-7-6 je bilo. Prije toga Karolina Muchova, osma na svijetu, donijela je prvi bod za Češku, uvjerljivo spadoši ukrajinsku tenisačicu Angelinu Kalininu 6-2 i 6-3, dakle Češka 12.

put pobjednica Billie Jean King kupa, završnica Davis kupa tek nam slijedi, nažalost bez Hrvatske koja, podsjećamo, nije prošla prošli vikenda Njemačku, tako da neće biti na završnici u Polonji. Još malo glazbe.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U 17:20, nekoliko vijesti, zanimljivosti kako hoćete, jedna šahovska, šah baš nažalost ne spominjemo puno, ali vrijedi spomenuti, pogotovo kada je u pitanju 46. šahovska olimpijada, koja je završila pobjedom Uzbekistana, sudjelovala je 206 reprezentacija, a Hrvatska je pa u tom pogledu odlična 20. od 206 reprezentacija, dakle možemo čestitati. Naravno, vratit ćemo se malo i na nogomet. Liga nacija igra se i danas od 18 sati, već počinju 4 utakmice drugoga kola. To bit ćemo nešto malo kasnije, ali zanimljiva vijest stiže iz irske nogometne reprezentacije, gdje je branić Jimmy Dion imenovan jednim od dvojice pričuvnih vratara za utakmicu Lige nacija protiv Izraela, dakle branić kao vratar. A zašto? Zato jer prvi vratar Gavin Bazunu odustao je od nastupa u toj utakmici s obzirom da ne želi igrati protiv Izraela zbog rata u Gazi ili napada na palestinsku oblast, kako hoćete. Irski tim je inače vodio višesatne rasprave o tome treba li bojkotirati uopće utakmice protiv Izraela, ali većina igrača je glasala na kraju za odigravanje susreta. Pravilo UEFA je naložilo da momčadi moraju prijaviti 3 vratara za utakmicu Lige nacija, a eto, dakle, naravno može biti i branić, teoretski i vratar, utakmica se igra inače danas u Debrecenu u Mađarskoj, dakle na neutralnom terenu. Ne igra se samo u Europi Liga nacija, igraju i druge reprezentacije, to neke prijateljske utakmice, zanimljiva je bila sinoć ili noćas između Meksika i Kolumbije, odigrana u Baltimoru, 1-1 je završilo, a 17-godišnji Gilberto Mora osigurao je remi izborniku Rafaelu Marquezu, koji je debitirao na klupi Meksika. Mora je ujedno bio i najmlađi igrač koji je nastupio na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, te je sinoć zabio svoj prvi gol za Meksikance. Nosio je i dres s brojem 10 u svom 13. nastupu za meksičku reprezentaciju. Inače, Kolumbija je vodila nakon što je zabio Luis Suarez glavom, a onda eto Mora izjednačio. 1-1 Meksiko-Kolumbija, neodlučeno. A mi ćemo opet malo glazbe pa novosti i onda ćemo nešto više o rukometu. Naše su rukometašice bile na jednom zanimljivom turniru Trofej Makedonije, gdje su igrale slučajno Hrvatska, Makedonija, odnosno Sjeverna Makedonija, Srbija i Crna Gora, dakle susjedski turnir u kojem je Hrvatska mogla biti i prva, i to vrlo lako, na kraju završila treća, ali sve su to pripreme za, pa možemo reći, već i skorašnje evropsko prvenstvo. O tome više nakon ovosti.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika Holdinga i Zeta. Neće voziti autobusi i tramvaj, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga, poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
2: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika Zeta ili Holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poručuje:
3: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike? Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikad.
0: Zagrebački holding zbog štrajka je objavio upute o postupanju s otpadom. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama. Stanovnike obiteljskih kuća pozivaju pak da na ulicu ne iznose poluprazne spremnike. Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlong Himal u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su pripremali teren za iduću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom području posljednjih je dana padao jak snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove levitana udare i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan oprez potreban je zbog psa na autocesti A1 između 91. i 92. kilometra između čvorova Ogulin i Brinje. Zbog radova na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 4 kilometra. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunele Plasina i Grić. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 na 28. kilometru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Prometna nesreća je i na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba u zoni dvosmjernog prometa. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Također zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Slatina Donji Miholjac između mjesta Medinci i Čađavica. Obilazak Medinci, Sopje, Noskovci, Čađavica i obratno. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju gdje su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: sport i glazba na drugom.
1: I vrijeme za malo ženskog rukometa. Naše su rukometašnice nastupale proteklih dana na trofeju Makedonije u Ohridu i na kraju osvojile treće mjesto zbog jučerašnjeg poraza od Sjeverne Makedonije 22-25. Podsjetit ću, nakon remija s Crnom Gorom i uvjerljive pobjede protiv Srbije, odabranice Ivice Obrovana su na kraju izgubile od Sjeverne Makedonije. Ni Makedonkama to nije donijelo baš naslov. Pobjednik turnira je Crna Gora, Makedonija druga, Srbija posljednja, dakle Hrvatska je treća. I u toj utakmici nekako su naše malo ušle i opušteno. Ušle su bez Dejane Milosavljević i Kristine Prkačin, koje su imale lakše ozljede. Imale su naše 22-22, 3 minute prije kraja. Onda su Makedonke zabile 3 pogotka za redom i pobjedile. A Hrvatska, dakle, treća. Nakon svega, evo što kaže izbornik Ivica Obrona.
2: Igrali smo većinu turnira dobro. Pred sam početak utakmice bilo je jasno da nam treba pobjeda bilo kakva da osvojimo turnir. Ušli smo vrlo loše u utakmicu, vjerojatno igračice razmišljajući da će doći do pobjede na jedan lakši način, jer nam više nije trebala gol razlika nego samo pobjeda, s obzirom da je Crna Gora sa jednim golom razlike pobjedila Srbiju. Kaskali smo cijelo prvo poluvrijeme bez energije, napravila je Makedonija 5 razlike. Drugo poluvrijeme je bilo potpuno drugačije što se tiče borbenosti, angažmana same obrane. Sustigli smo 5 golova, došli do neriješenog rezultata, ali smo se u tome i previše potrošili. Tako da je uvijek teško u jednom poluvremenu nadoknaditi veliki minus iz prvog, trebaš biti gotovo bez greške. To se u tim trenucima događalo. Međutim, na kraju kad se odlučivale neke situacije, promašili smo nekoliko zicera i neke otvorene golove na prazan gol, šuteve na prazan gol, tako da smo dozvolili Makedonkama da dođu do zaslužene pobjede. Turnir je bio prijateljskog karaktera koji se radio u promjenjivom sastavu bez nekoliko standardnih igračica. Htjeli smo vidjeti koje igračice mogu pokazati nešto više u dolazećim akcijama, biti osvježenje. Sigurno da su neke pokazale takve stvari kao što je Ivana Pratnik, Iva Zrilić, po dijelovima utakmica Iva Bule. Nismo imali zadnje dvije utakmice na raspolaganju, niti Dejanu Milosavljević ni Kristinu Prkačin, koje su ozlijeđene, tako da mi je žao da jedna ovako mlada ekipa, i spomenuo bih svakako Sablić Saru, koja je dala veliki doprinos u obrani i otvorila nam pregled na ovu grupu igračica koje dolazi. Žao mi je što nismo pobjedili, jer mislim da smo imali jedan dobar tjedan, dobru energiju, dobar rad, i u krajnjem slučaju, osim prvog poluvremena s Makedonijom, jedan dobar nastup na kompletnom turniru. Izvučemo pouke iz ove tri utakmice i gledati već prema 10. mjesecu kad igramo dvije utakmice sa Rumunjskom.
1: A najefikasnija u utakmici protiv Makedonije bila je Sara Šendl sa 7 pogodaka, evo i njezine izjave.
3: Nažalost, ovog poraza protiv domaćina nas je koštalo dosta slabo naše otvaranje utakmice, generalno slabo odigrano prvo poluvrijeme. Pa smo dali sami sebi težak zadatak da stižemo 5 golova na poluvremenu, što smo na kraju borbenošću i puno boljom igrom u drugom poluvremenu i uspjeli dovesti utakmicu u egal, ali eto, mislim da je na kraju nedostajalo i koncentracije i sigurnosti da bi rezultati pobijedili. Pa da, sigurno da cure koje su dobile priliku mogu biti zadovoljni svojim izdanjima, i eto, sigurno da je to pokazatelj na što reprezentacija može računati za budućnost.
1: Skora budućnost, ako ne pratite baš toliko ženski rukomet, donosi našoj reprezentaciji europsko prvenstvo od 3. do 20. prosinca i to u 5 zemalja se igra: Poljska, Rumunjska, Češka, Slovačka i Turska. Ne znam je li to rekord, ali tu negdje blizu je. Dobro, Hrvatska za početak igra u Brnu u Češkoj i to u skupini D sa Nizozemskom, Češkom i Austrijom. Dakle, to je ono za što se u stvari pripremaju naše rukometašice. Ovaj turnir je poslužio za to, a bit će ih još i vjerujemo da će Hrvatska ženska reprezentacija otići spremna na Euro.

17:53, počeli smo tamo u prvom dijelu emisije s Ligom Nacija, zasluženo nakon one pobjede sinoć Hrvatske u Pragu protiv Češke 2-1. U ovim trenucima hrvatski nogometaši, hrvatska reprezentacija iz Praga leti za Sevilju i mislim da su već dosta blizu Sevilje. Sutra ćete krenuti sa onim aktivnostima dan prije utakmice protiv Španjolske koja je utorak u 20:45. A danas je krenulo već drugo kolo Lige Nacija, jedna utakmica je već završila, Litva-Azerbajdžan 1-1, igraće od 18 sati Danska-Wales, Gibraltar-Andora, Srbija-Nizozemska, Austrija-Kosovo, a onda 20:45 Norveška-Portugal, Izrael-Irska i Njemačka-Grčka, dakle 8 utakmica danas, 8 sutra, 8 preko sutra i tako će nam Liga Nacija trajati sve do 6. listopada kada će Hrvatska ugostiti Španjolsku u Splitu, međuvremenu 3. listopada i Englesku na Rujevici, ali tada bez gledatelja zbog kazne. I rekoh utorak gostovanje kod Španjolske, zaista jedan težak raspored, teška skupina, ali eto, u društvu smo elite pa tu moramo onda i znati igrati. Počelo je dobro, neka tako i nastavi. A bliže se naravno i kraj ovih prvih 3 sata naše emisije Sport i glazba, koju su za vas odradili Igor Bosak, još će biti tu. Isto tako glazbu birala naša Gorjana Ivoković. Moje ime je Davor Lulić, ja vas pozdravljam. Uskoro će za ovaj tu stol i mikrofon sjesti kolegica Sanja Žigar-Proljuk koja će s vama biti do 23 sata. Ostanite svakako uz Sport i glazbu na drugom programu Hrvatskog radija.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, 18:04, ja sam Sanja Žigar Frljuk i bit ću za mikrofonom emisije Sport i glazba do 23:00. Hvala Davoru Luliću koji je bio od početka emisije od 15:00 i dalje je onaj dio ekipe isti, glazbena urednica Gorjana Ivoković, za tonskim stolom nam je Igor Bosak. U nastavku, kao što emisija kaže, naslov emisije Sport i glazba, red sporta, red glazbe. Ostanite s nama, bit će zanimljivih informacija. Svakako pratit ćemo i Ligu nacija, utakmice koje su neke tek počele od 18:00, a nakon malo glazbe ćemo se još jedan put osvrnuti na biciklističku utrku CroRace.

0: Završila je danas biciklistička utrka CroRace, šesta posljednja etapa, vožena je od Samobora do Zagreba, cilj je bio na Jarunu. Ukupni pobjednik CroRace-a je danas Tobias Svare, ukupno naš Fran Miholjević 27. Nikola Zgojković 62. A u posljednjoj etapi prvi je ciljem na Jarunu prošao Talijan Davide Donati. Naš Mateo Novaković razgovarao je s tehničkim direktorom utrke Lukom Mišovićem.
1: Drago mi je u emisiji ugostiti tehničkog direktora utrke CroRace-a. Eto, završilo je 11. izdanje, vrlo uspješno.
2: Pa je, evo, sada kad je iza nas 11. izdanje utrke CroRace-a, možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo.

0: onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, kako smo ih htjeli napraviti, a na treću stranu i sportski zanimljivo. Tako da, evo, stvarno mislim da i gledatelji mogu i slušatelji dijeliti zadovoljstvo sa održanim 11. izdanjem.
1: Na kraju generalni pobjednik Danac Tobias Svare, zaista on je sjajno odradio onu kraljevsku etapu.
0: Tobias Svare je pobjednik 11. izdanja utrke, jedan mladi novi vozač koji je pokazao da se može boriti sa ovim iskusnim lavovima kao što su Tiberi i Tim Wellens, ali dečko je pokazao da je potencijalno jedna od mladih nada svjetskog biciklizma i kako je zadržao tu majicu od te etape u Labinu, kasnije se to nije više mijenjalo, tako da evo, čestitam mu i ovim putem.
1: Imali smo dvojicu predstavnika, Frana Miholjevića i Nikolasa Gojkovića. Odlično su oni svoje poslove odradili, pogotovo Gojković na drugoj etapi kada je završio drugi, na svojoj etapi, nazovimo tako.
0: Pa je, mislim da je Nikolas Gojković, znači nakon tog drugog mjesta u etapi Biograda Morona Valja, da mu je potencijalno to otvara vrata možda u neki bolji tim i mislim vjerojatno je u biti upravo taj ambijent gdje se on nalazio, odnosno njegovo podneblje ga je možda mu je bio taj okidač za napraviti takav rezultat. Što se tiče Frana Miholjevića, vidim da je imao u biti neku ulogu u timu da mora tako reći raditi za Tiberije i čuvali su tu majicu Brdsko koju su u konačnici zadržali i u konačnici su drugi, imaju drugo plasiranog u generalnom plasmanu, tako da uvijek je tu malo ostaje neki žal da Fran ili Nikolas nisu ostvarili i nekakvu pobjedu etapnu, ali dobro, pred nama je još uzbudljivih izdanja, tako da vjerujem da će se to dogoditi, samo je pitanje vremena.
1: Prvi put ove godine smo imali kategoriju iznad Pro Series, nastavlja se to i iduće godine, koliko je to ponos?
0: Pa je, znači Pro Series kategorija je aktualna za 26., 27. i 28. godinu. Ove godine smo opravdali tu kategoriju, što i potvrđuje samo mišljenje glavnog UCI komesara ispred Svjetske bicikličke federacije s kojim smo imali jutro sastanak i evo potvrdio nam je sam da je sve u najboljem redu. To je, ono što kažem, veliki upgrade, ali je isto tako i odgovornost i za svakog biciklista i za članove organizacijskog tima, jer nas to opet dodatno, ajmo to tako reći, pod navodnicima opterećuje, odnosno pred nas postavlja veći izazov da držimo sve pod kontrolom. Tako da Pro Series kategorija, ono što ću reći, je po nama nije kraj, mi uvijek ciljamo na one najviše stepenice kao što su World Tour i vjerujemo da jednog dana možemo doći do toga.
1: Imali smo i novitete, pogotovo finiš ovdje na Arunu, zaista sjajni i kadrovi i atmosfera, jako puno ljudi se okupilo, zaista predivno.
0: Pa je, evo, Pula je jedna od novih lokacija ove godine koja se dogodila ispred Pulske arene, isto bilo puno ljudi. Ono što me stvarno veseli je Jarun, cilj u Zagrebu, lijepo vrijeme, puno šetača, puno biciklista. Na najbolji mogući način promoviramo ovaj kraj i Zagrebački Jarun kao sportsko-rekreacijsku zonu i vjerujem da će ovi kadrovi obilježiti cilj same utrke.
1: Sljedeća sezona već, odnosno sljedeće izdanje je već sigurno u glavi. Hoće li biti nekih noviteta, nekih možda se vratiti u Slavoniju etape ili će biti približno slično?
0: Da, pa možda je malo prerano zagovoriti o točnim destinacijama. Ono što ću vam reći je da se Kroles odvija sljedeće godine od 21. do 26. rujna. Potvrda termina je dogovorena. Sa stalnim partnerima nastavljamo suradnju. Same starteve i ciljeve ćemo zadržati još uvijek u ovom trenutku za sebe, ali ono što vam mogu reći je da će sigurno cilj biti u Zagrebu opet na Jarunu, da utrka završava tu, a ostalo ćemo nakon što se malo usuglasimo sa drugim destinacijskim partnerima, tako da evo.
1: Gospodin Mišović, hvala na izdvojenom vremenu i sretno u idućim utrkama.
0: Evo, hvala i hvala i Hrvatskom radiju što nas je pratio svih ovih tjedan dana i prethodnih godina, tako da evo.
1: Hvala.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika Holdinga i Zeta. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga, poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
2: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobro vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika Zeta ili Holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poručuje:
3: 75% radnika sa zagrebačkog zaslava štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga da neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Šestoro ljudi lakše ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini deaktivirao topovski udar. Među ozlijeđenima je i 14-godišnji dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. O njegovu stanju izvijestio je dežurni liječnik Vedran Jurjević.
4: On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. A danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jake, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog vrlo gustog prometa u zoni radova i dvosmjernog prometa na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 kilometara. Povremeno se iz sigurnosnih razloga prekida promet kroz tunele Plasina i Grič. Kolona pred tunelom Plasina duga je oko 4 kilometra. Prometna nesreća na autocesti A3 na 27. kilometru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine u koloni dugoj oko 2 kilometra. Prometna nesreća je na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom, a kolona u zoni radova i dvosmjernog prometa pred tunelom Javorova Kosa u smjeru Zagreba duga je oko 2 kilometra. Usporeno u kolonama vozi se i u zonama radova na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Slatina Donji Miholjac između mjesta Medinci i Čađavica. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Sport i glazba.

0: Hrvatski gimnastičar Mateo Žugec okrunio je odlučnu sezonu ukupnom pobjedom u ovogodišnjem svjetskom challenge kupu na konju s vataljkama. Na posljednjem svjetskom challenge kupu u Parizu u finalu je zauzeo 7. mjesto. Evo i njegovi dojmova.
1: Pozdrav, evo javljam se nakon finala svjetskog challenge kupa u Parizu. Desio se pad na drugom elementu u vježbi te sam završio 7. Ali nakon pada sam odlično nastavio svoju vježbu i mislim da možemo, trener i ja, biti ponosni na cijelu sezonu koju smo imali. Evo, 6 uzastopnih finala svjetskog challenge kupa, jedno zlato iz Kopra, jedno srebro iz Mađarske, 4. mjesto iz Taškenta, 12. mjesto u Europi. Evo, te sam time zaslužio biti cjelokupni pobjednik ovogodišnjeg svjetskog challenge kupa. Tako da, eto, jako sam ponosan na trenera i mene i idemo dalje.
0: Bravo, čestitamo. A čestitamo i Luki Mikrutu koji je osvojio teniski challenger u Genovi i u finalu je pobjedio Talijana Kanijata 6-4, 7-5.

Vatreni su sinoć u Pragu pobjedili Češku 2-1. Danas su odradili trening u Pragu, a potom se uputili u Sevilju gdje će utorak igrati protiv Španjolske, svjetskog prvaka, od 20:45 i tu ćemo utakmicu jasno prenositi na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. U tijeku su utakmice Lige nacija. U Ligi A završnica prvog poluvremena, u dvoboju Danske i Velsa pogodaka nema. Poluvrijeme na ogledu Srbije i Nizozemske, Nizozemska vodi 1-0. U Ligi B također sama završnica prvog dijela, Austrija protiv Kosova vodi 1-0. U Ligi D danas su Litva i Azerbajdžan odigrali 1-1, a na poluvremenu Gibraltar-Andora 0-0. Jasno, reprezentativna je stanka i nema Supersport Hrvatske nogometne lige elitnog ranga, ali igra se Supersport prva nogometna liga. Ranije je završio dvoboj Segeste i Karlovca bez pobjednika 1-1. U međuvremenu Kroacija iz Mijavaca je pobjedila Sesvete 2-0, a Opatija Vukovar 1-0. Igraju Cibalija i Dugopolje, pogodaka nema nakon 17 minuta igre, to je inače 7. kolo. Na ljestvici je vodeći Jadran Luka Ploče s 14 bodova, slijede Kroacija iz Mijavaca i BSK sa po 13.

Izvanredno obavijest vozačima. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A6 između 27. i 26. kilometra između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Prema dojavi riječ je o srni. Upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze, te da uključe sva četiri pokazivača

0: će smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Sport i glazba na drugom.

U nogometnoj Ligi nacija u Ligi A Danska je povela protiv Velsa 1-0 nakon sat vremena igre, a Srbija je izjednačila protiv Nizozemske, rezultat je 1-1. U Ligi B Austrija protiv Kosova vodi 2-0, a u Ligi D Gibraltar Andora i dalje 0-0. A u domaćem prvenstvu u futsalu na stadionu u Maksimir ispod južne tribine u sklopu plavog vikenda futsal Dinamo je ugostio futsal Istru. Nije ispalo, vjerujemo, onako kako su domaćini baš zamišljali, jer pobjedila je Istra 2-1.

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: U Zagrebu sutra veliki štrajk radnika Holdinga i ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaj, pa građane čeka prometni kolaps. Uz to neće se obavljati dio komunalnih usluga, poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati potiču štrajk prije završetka arbitraže, te je poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
3: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili Holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve.
2: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poručuje:
4: 75% radnika sa zagrebačkog zdravstva štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, ali toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikak.
2: Gotovo 4 sata trajala je zahtjevna akcija spašavanja unesrećene osobe na Tulovim gredama. Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja spustili su je u nosilima više od 100 metara niz stijenu, a zatim prenijeli preko nepristupačnog područja do mjesta na kojem ju je mogao preuzeti helikopter hitne medicinske službe i prevesti u bolnicu. Iz HGSS-a upozoravaju kako je akcija mogla trajati znatno kraće, da novi helikopteri imaju operativnu mogućnost spašavanja vitlom, kakva je nekad postojala. Zbog toga ponovno traže uspostavu cjelovitog sustava helikopterskog spašavanja u Hrvatskoj i poručuju da žele sudjelovati u njegovoj izgradnji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, na večer podno velebita na udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
5: Opasnost je naleta na životinju na autocesti A6 između 27. i 26. kilometra, između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Prema dojavi riječ je o srni, a vozače molimo za izuzetan oprez. Zbog vrlo gustog prometa u zoni radova i dvosmjernog prometa na autocesti A1 na 145. kilometru, između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Iz sigurnosnih razloga cestari promet kroz tunele Plasina i Grič povremeno prekidaju. Kolona pred tunelom Plasina duga je oko 2 km, a pred tunelom Grič oko 5 km. Na autocesti A3 Bregana Lipovac vozilo je u kvaru na 28. kilometru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se i jednim prometnim trakom. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb nakon prometne nesreće u tunelu Javorova Kosa u smjeru Rijeke vozi se otežano, a kolona u zoni radova i dvosmjernog prometa pred tunelom Javorova Kosa u smjeru Zagreba duga je oko 2 km. Na autocesti A7, usporeno u kolonama, vozi se u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Prometna nesreća je na Jadranskoj magistrali u mjestu Zaton. Vozi se otežano jednim prometnim trakom naizmjenično. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Kitro.

0: Prvo pogled na nogometne utakmice Lige nacija. Danska protiv Velsa vodi 2-0, 81. minuta. Nizozemska je ponovno povela protiv Srbije u gostima 2-1 je. Austrija protiv Kosova vodi 3-0. A sada nešto drugačije. U Rijeci je ovoga vikenda održan Croatia Open u karateu s više od 1500 sudionika iz više od 20 zemalja. Na tu temu najprije Boran Berak iz organizacije natjecanja, inače nedavni osvajač na mediteranskim igrama u Italiji, a zatim i razgovor o Lovorka Magdića na istu temu s predsjednikom Hrvatskog karate saveza Davorom Cipekom.
1: Ovo je 25. turnir po redu i na turniru se okupilo 1500 natjecatelja iz 27 zemalja iz čitavog svijeta. Hrvatski karatisti su jučer ostvarili, u seniorskoj konkurenciji su ostvarili jednu zlatnu medalju, dvije srebrne medalje i 7 brončanih medalja. Najuspješnija među njima bila je Mija Greta Zorko, koja je u kategoriji seniorki do 61 osvojila zlatnu medalju. Jučerašnji program obilježili su borbe kadeta, juniora, U21 i seniora u borbama. Današnji program se nastavlja uz kategorije kata svih uzrasta i zatim nakon toga nastupaju borci u mlađim uzrastima. Natjecanje prolazi u super atmosferi i kvalitetnoj konkurenciji koja ujedno i trenira i priprema se za nastup na uskoro nadolazećem svjetskom prvenstvu za mlade koje se održava u Poljskoj za 3 tjedna.
2: Davor Cipek, predsjednik Hrvatskog karate saveza, mnoštvo natjecatelja i ove godine na Croatia Openu u Rijeci.
3: Tako je, prije svega dobar dan Lovorko vama i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija Drugi program, jedna od najboljih emisija Sport i glazba. U svakom slučaju iznimno sretan i ponosan kao predsjednik Hrvatskog karate saveza da već 25. godinu za redom jedan od najvažnijih turnira Hrvatskog karate saveza, dakle Croatia Karate Open, koji se održava u Rijeci, okupio je ove godine više od 1500 sportašica i sportaša, ujedno i kvalifikacijsko natjecanje svih ovih nacionalnih reprezentacija pa i hrvatske karate reprezentacije pred svjetsko prvenstvo u Poljskoj koje se održava kroz 3 tjedna. Dakle, sama kvaliteta u ovom mlađem uzrastu, iznimno mi je drago da je Hrvatski karate savez ovim natjecanjem koji ujedno u kalendaru Europske karate federacije ponovo u regiji odigrao ključnu ulogu obzirom na broj sudionika. Posebno moram istaknuti zahvalu u ime upravnog odbora i svoje osobno ime tehničkom organizatoru karate klubu Tad Rijeka na čelu s gospodinom Miroljubom Berakom koji je u suorganizaciji sa svim komisijama Hrvatskog karate saveza na najbolji mogući način ugostio sve sudionike i države i organizirao ponovo jedno sjajno natjecanje.
2: Kako doživljavate zapravo značaj ovog dugovječnog, kako ste i sami rekli, turnira koji se tradicionalno održava u Rijeci?
3: Pa Hrvatski karate savez na temelju rezultata nacionalnih reprezentacija zaista ima jedan sjajan imidž unutar Europske i Svjetske karate federacije. Dakle, Hrvatski karate savez je zaista prepoznatljiv po tome. Vi sami znate, obzirom da nas sjajno pratite, da smo i 2021. u Poreču tijekom COVID-a, a nakon toga i 2024. godine u ovom regularnom postupku organizirali 2 sjajna europska seniorska prvenstva. Tu smo istaknuti kao dobri organizatori. Definitivno kada zbrojite rezultate nacionalnih reprezentacija, kada zbrojite ovo nasljeđe velikih organizacija koje Hrvatski karate savez organizirao, kada u to uklopite jednu sjajnu Rijeku, jedan predivan grad ovdje na moru, dobijete jedan, usuđujem se reći, izvozni paket. To je sjajno natjecanje i po kvantiteti i po kvaliteti. Sjajna gostoljubivost nas kao organizatora. Ljudi se rado vraćaju u Hrvatsku, u Rijeku, nadam se iduće godine, jer znaju da ih ovdje čeka gostoprimstvo, dobra organizacija, dobar smještaj i da će ovaj jedan vikend uz ono što se događa u sportskoj dvorani definitivno značiti ono što se dešava van dvorane, a to je druženje, prijateljstvo i dobra atmosfera Rijeke i Hrvatske.
2: Savršnica godine nudi nova međunarodna natjecanja i izazove.
3: Želim se prije svega, kad ste već sa to postavili ovo pitanje, prije svega kao predsjednik saveza osvrnuti na prvu polovinu 2026. godine, na prvu polovinu vrlo intenzivne natjecateljske 2026. godine. 2 europska prvenstva, jedno za mlađe uzraste u veljači, za seniore u Frankfurtu, nikada bolje, nikada izdašnije, sa 6 odličja u karateu i para karateu. Nakon toga sjajne mediteranske igre u Italiji, u Tarantu, gdje se Hrvatska, odnosno Hrvatski karate savez kući vratio sa 3 odličja. Ja im još jednom ovom prilikom iskreno čestitam. Ipak se radi o jednoj multišportskoj priredbi koja se održava svake 4 godine i na koju se dolazi putem kvalifikacijskog postupka i kriterija. Ono što nam je uz ove regularne aktivnosti ostalo do kraja godine, to je definitivno svjetsko prvenstvo u Poljskoj za kadete, juniore i mlađe seniore. I na kraju iznimno sretan da se u Frankfurtu seniorska ženska ekipa u borbama plasirala na svjetski kup, spoj snage i kvalitete sa svih 5 kontinenata u dalekoj Kini u 11. mjesecu. Ja se zaista nadam i vjerujem, obzirom na sva ulaganja, ali i na kvalitetu nacionalnih reprezentacija Hrvatskog karate saveza, da ćemo na najbolji mogući način i ovaj vrlo intenzivnu drugu polovinu 2026. godine završiti na najbolji mogući način i kući donijeti neke od novih odličja.
2: Gospodine Cipe, hvala lijepa, sretno u nastavku.
3: Hvala i vama i evo još jednom kao predsjednik Hrvatskog karate saveza zaista se želim zahvaliti tehničkom organizatoru 25. Croatia Karate Opena u Rijeci na sjajnoj organizaciji i gostoljubivosti, a onda i svim natjecateljima i sportašicama i sportašima želim puno, puno uspjeha u ostatku natjecateljske 2026. godine.

0: sport i glazba na drugom.
1: Završile su dvije utakmice Lige A, Lige Nacija. Danska je pobjedila Wales 2-0, upisala prvu pobjedu nakon što je u prvom kolu izgubila od Norveške. A Nizozemska je u gostima pobjedila Srbiju 2-1, drugi poraz Srbije i prva pobjeda Nizozemaca nakon što su u prvom kolu remizirali s Njemačkom. Večeras u Ligi A još dvoboji od 20:45 Njemačka Grčka i Norveška Portugal. U Ligi B je sama završnica dvoboja Austrije i Kosova. Austrija vodi 3-1. Večeras će igrati Izrael i Irska od 20:45. A u Ligi D je završio susret Gibraltara i Andore bez pogodaka 0-0. U domaćem prvenstvu košarkaša ranije je Virtus Zagreb pobjedio Kvarner 96-93, a u međuvremenu završio i dvoboj Alkara i Cibone. Pobjeda Cibone 84-78. Poluvrijeme je na dvoboju Zadra i Samobora. Zadrani imaju prednost 37-34. U Premier ligi rukometaša završile su dvije utakmice današnje koje su se igrale. Gorica Karlovac 37-31, a Rudar je bio bolji od Vinkovaca 34-23. U domaćem futsal prvenstvu Novo vrijeme Skver 3-7 pobjeda Skvera, a već sam ranije rekla da je u dvoboju futsal Dinama i futsal Istra iz Pule slavili su gosti 2-1 i to na stadionu Maksimiru ispod južne tribine u sklopu plavog vikenda.

0: i glazba na drugom.
1: Teniski turnir Istarska rivijera održava se tradicionalno u ožujku i travnju, ali u Poreču je u tijeku juniorsko međunarodno izdanje. S direktorom Brankom Horvatom o tomu, ali i mogućem povratku zagrebačkog ATP turnira, razgovarao je Lovorko Magdić.
2: Branko Horvat, direktor Istarske rivijere, ali znamo da to nije baš u rujnu, no vi ste tradicionalno sada postavili ipak neke druge značajke za mjesec rujan.
3: Pa točno, dakle nakon dugo niza godina organizacije Istarske rivijere tradicionalno u trećem mjesecu, gdje se evo ove godine 54. izdanje naše Istarske rivijere održalo, ali iz te Istarske naše prave je izraso jedan već sad, ja bih mogao reći, tradicionalni ciklus turnira za djecu, Kids i Junior Istarska rivijera, turniri do 12 pa do 14 i do 18 godina.
2: I kako je to zamišljeno primjerice u ovogodišnjem izdanju?
3: Već je peto izdanje turnira ovdje u Poreču, gdje imamo idealne uvjete. Stvarno mislim da je jedna ideja koja je bila dobra, sad je to pretvorilo se nešto u nešto konkretno, gdje imamo priliku vidjeti odlične mlade tenisače i tenisačice. Na ovim dječjim turnirima su jasno i obje konkurencije. Izuzetno je zapravo lijepo vidjeti tenisače i tenisačice od najmlađe dobi, kako se razvijaju i zapravo i gledaju, imaju nekakav cilj, a to je ova seniorski turnir, iako je dug put, ali put postoji da se dođe do svjetskog teniskog vrha.
2: Koliko ih je ovdje, koliko dugo će turnir trajati i s koliko zemalja su stigli?
3: Evo, turnir do 12 godina, preko 60 djece iz čitavog svijeta. Nakon toga turnir do 14 godina, gdje ćemo, evo, očekujemo oko 150 tenisačica i tenisača. Mislim da je nekakvih 30 zemalja, skoro svi kontinenti, tako da vrlo zanimljivo. Ja sad govorim prvenstveno o sportskom segmentu, međutim, ovi turniri su isto tako jako lijepa promocija grada domaćina ovdje Poreča, Istre i Hrvatske. Mnogi od gostiju prvi puta su bili i došli u Poreč, iznenađeni su, zapravo jako ugodno iznenađeni sa onim što su ovdje vidjeli i doživjeli, i to je sad još jedna pozitivna stvar ovih turnira.
2: Dakle, Istarska rivijera, još je nekoliko mjeseci do novog izdanja, pa onda Challenger u Zagrebu, odnosno turnir i u ženskoj konkurenciji koji se paralelno s time održava. Opet ćemo možda malo odškrinuti vrata, imali prostora za zagrebački ATP u nekoj skoroj budućnosti?
3: Pa da, to je dosta često pitanje koje dobijamo. Nismo mi odustali od toga, dakle veliki ATP, PBZ Zagreb Indoor smo imali 10 godina, turnir ATP 250 kao što je Umag. Nismo odustali, ima dosta ljudi koji bi htjeli zapravo i nekako zapravo iniciraju povratak turnira, međutim pa mora se posložiti nekoliko stvari. Prvenstveno bi nama najviše odgovaralo da Dom sportova bude mjesto gdje bi se takav turnir održao, gdje se on održavao, jer je najprimjereniji s obzirom na objekt. Nakon toga jasno potrebna nam je podrška, a i grada Zagreba, ali još više i Ministarstva turizma i sporta, odnosno vlade, koja zapravo jako podupire sport. Ja vjerujem da bi tu podršku dobili, tako da evo sad nadamo se da će Dom sportova, čije uređenje se onako dosta odužilo, da će to uskoro se riješiti, pa kad to bude onda ćemo ići dalje.
2: Ovako iznutra, koliko se organizacijski svijet u tenisu proteklih godina ili je to tih 10-15 unatrag promijenio?
3: To je jedna dinamična stvar koja se mijenja. Jasno da na globalnoj razini ono što se dešava recimo u muškom tenisu je to da ATP pokušava imati i organizirati što više velikih turnira na najvišoj razini gdje će igrati najbolji tenisači. Ovih manjih turnira, takozvanih manjih kao što su ATP 250, je nekako manje i nekako je teže ih organizirati, jer još uvijek su oni to dovoljno dobri veliki turniri iz perspektive, dakle, organizatora. Što se tiče onog drugog dijela igračkog, a jako je zanimljivo, mislim, nažalost, era ovih velikih super zvijezda, Federera, Nadala, pa evo i sad Đoković je ipak nekako pri kraju svoje karijere. Teško će to biti nadoknadit, iako, evo, Sinner je tu, Alcaraz, pa sad Zverev, to su sve jako, jako dobri tenisači, ali treba će vremena da nekako, ako je to uopće moguće, da zamijene ove najveće koji su vladali i zapravo podigli tenis na najveću moguću razinu.
2: Gospodine Horvat, hvala lijepa i sretno u svim nastojanjima koja slijede.
3: Hvala vama.

Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji nakon pobjede protiv Češke 2-1 slijedi ogled sa svjetskim prvacima Španjolcima u Sevilji u utorak, a Španjolcima će se uoči dvoboja s Vatrenima priključiti Atletikov branič Robin Lenormand kao zamjena za Erika Garciju koji je napustio reprezentativni kamp zbog problema s lijevim koljenom, izvijestio je Španjolski nogometni savez. Lenormand je upisao 27 nastupa za reprezentaciju, ali posljednji put prije godinu dana nije bio u sastavu Španjolske koja je prije 2 mjeseca osvojila svjetsko prvenstvo. Na domaćim nogometnim travnjacima u drugom rangu hrvatskog nogometa utakmici 7. kola Cibalija je pobijedila Dugopolje 1-0. Prije danas Sesvete Karlovac 1-1, Croatia Segesta Karlovac 1-1, Croatia Zmijavci Sesvete 2-0, Opatija Vukovar 1-0. Nakon 7 kola prvo mjesto Jadran Luka Ploče 14 bodova, pa slijede 3 momčadi iz 13, Croatia Zmijavci, Cibalija i BSK.

U tjednu koji je za nama predstavljeno je kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru. Izazvao je puno komentara, većinom negativnih. Oglasio se evo danas i predsjednik Dinama Zvonimir Boban priopćenjem na stranicama kluba. Neću čitati sve, pročitat ću dio. Jednoglasnom odlukom između 88 prijavljenih radova iz cijelog svijeta za pobjednika izabran rad Milanskog studija. Struka ga je ocijenila najboljim u svakom smislu, urbanističkom, arhitektonskom, povijesno-identitetskom. Boban potom piše: s odgovornošću i vjerom da radim u najboljem interesu budućnosti našeg kluba, glasao sam, kao i svi ostali članovi žirija, za to idejno rješenje. Duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazi. Ono što je neupitna istina jeste da velika većina vas Dinamovih navijača smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo, kao ni itko drugi unutar kluba, ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se i one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, zaključio je u svom priopćenju predsjednik Dinama Zvonimir Boban o stadionu, novom stadionu Maksimiru.

0: 20:48 minuta. Sutra u Koprivnici počinje prvenstvo Balkana u hrvanju za mlađe uzraste, a pred vratima je i seniorsko svjetsko prvenstvo. O tome je s Dinkom Kremićem razgovarao Lovorko Magdić.
1: Dinko Kremić iz Hrvatskog hrvačkog saveza. Imate jedno zanimljivo natjecanje idućih dana u Koprivnici, a koje baš nije svaki dan u našoj zemlji, pogotovo u tom gradu.
2: Da, evo, lijepi pozdrav vama i slušateljima emisije Sport i glazba Hrvatskog radija. Evo, u Koprivnici se od ponedjeljka do nedjelje održava prvenstvo Balkana u hrvanju za uzraste do 15, 17 i 20 godina. Kao što ste i sami rekli, a ako me moje sjećanje ne vara, ovo je prvi puta u povijesti da je takvo prvenstvo zapravo u Hrvatskoj i prvo veliko natjecanje u gradu Koprivnici.
1: Kako je zamišljeno u tih nekoliko natjecateljskih dana?
2: Evo, sutra startamo sa najavnom konferencijom za medije, a samo natjecanje kreće u utorak i srijedu za ovaj uzrast do 15 godina, četvrtak i petak nam je uzrast do 17 godina, a subota i nedjelja uzrast do 20 godina. Ono što je vrlo važno za istaknut za širu masu je da na ovom prvenstvu može učestvovati po 3 Hrvača iz jedne države u svakoj kategoriji, tako da je broj natjecatelja izuzetno velik, čak veći nego na europskom prvenstvu, zato što ovdje će biti preko 850 sportaša. Kada tome dodamo trenere, suce i sportske djelatnike, ljude koji rade u organizaciji, preko 1000 ljudi je uključeno u organizaciju ovog velebnog natjecanja, koji smo, evo, kao što sam rekao, 7 dana hrvanja u Koprivnici i jedna lijepa pozivnica svima koji vole hrvanje, svima koji se nalaze u blizini Koprivnice, da zapravo dođu do dvorane Josip Samardžija Bepo, najveća i najljepša koprivnička dvorana, i evo da tu pogledaju vrhunsko hrvanje.
1: Hrvatski natjecateljski izgledi očito onda nisu mali.
2: Pa da, budući da smo domaćini, mi smo sa dosta brojnom ekipom se prijavili na ovo samo prvenstvo Balkana. Medalja je bilo i prijašnjih godina kad su natjecanja održavana u drugim zemljama. Vjerujemo i nadamo se da će ih biti i ove godine i da će one biti što sjajnije. Mogu samo reći da svi najbolji hrvatski mladi Hrvati i Hrvačice nastupaju na ovom natjecanju. Evo, još bih samo rekao da se natjecanje provodi u 3 stila hrvanja. To je hrvanje za žene, a hrvanje grčko-rimskim načinom koji ima najveću tradiciju na našim prostorima, ali i hrvanje slobodnim načinom. Tako da bit će izuzetno zanimljivo.
1: Međutim, uvijek nas zanima što rade seniori, a pred njima su dosta veliki izazovi.
2: Da, naši seniori trenutno su odradili zadnji pripremni turnir pred svjetsko prvenstvo koji se održao u Poreču pod nazivom Valamar Cup. Tamo su treneri kontrolirali još nekolicinu Hrvača koje žele provjeriti pred svjetsko prvenstvo, ali ono što je važno za napomenuti da svi koji su nastupali na turniru zajedno sa mnogim drugima, znači preko 300 sportaša, ostalo je u Poreču na pripremama i svi oni to koriste kao zadnji pripremni kamp gdje bruse dodatnu formu za nadolazeće svjetsko prvenstvo koje je krajem listopada u Kazahstanu i mislim da je, nadamo se dobrim rezultatima. Stručni stožer je optimističan, rekli su da se nadaju dobrim rezultatima. Ako je sudit po mediteranskim igrama gdje smo osvojili 2 medalje, evo, mislim da s pravom možemo biti optimisti.
1: Organizacijski postavili ste na prethodnim seniorskim prvenstvima kojima ste i kojima je naša zemlja bila domaćin neke kriterije koje hoće li ili može li Kazahstan te neki drugi organizatori to pratiti?
2: Pa da, evo, drago mi je da ste to spomenuli jer ste i sami prisustvovali tome kad je to bilo organizirano na najvišoj razini. Ono što ja mogu reći da smo mi prošli tjedan u Poreču potpisali jedan sporazumni ugovor baš sa Kazahstanskim savezom i Gruzijskim savezom i tamo smo, naš predsjednik je tamo i rekao u prisustvu i predsjednika Lalovića, postavili smo vam visoke kriterije, nadamo se da ćete ih nadmašiti, na što je kazahstanski predsjednik rekao da su spremni, oni su već organizirali prije svjetska prvenstva, znaju šta ih očekuje i mislim da je to jedna država sa bogatom hrvačkom tradicijom, isto tako ovoga država koja puno investira u hrvanje jer je to jedan od nacionalnih sportova tamo, tako da što se same organizacije tiče i posjećenosti, oni koji se upute u Kazahstan sigurno će vidjeti pravi spektakl i punu dvoranu navijača jer tamo ljudi doslovce ostaju pred dvoranom, ne mogu doći do karte, koliko je to tamo popularan sport.
1: Gospodine Kremiću, hvala lijepa za ovu prigodu.
2: Hvala i vama i lijepi pozdrav vašim slušateljima.

Izvanredna obavijest vozačima. Na autocesti A7 na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe uočena je životinja. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.

Kompletirano je prvo kolo domaćeg prvenstva košarkaša. Zadar je pobjedio Samobor 81-59, a prije Cibona u gostima bolje od Alkara 84-78, te Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93. Pogled i na nogometne travnjake u Ligi Nacija. Liga A, igraju se dvije utakmice. Njemačka, Grčka 0-0 nakon 17 minuta, a Portugal je poveo u gostima protiv Norveške 1-0. U Ligi B igraju Izrael i Irska, gosti vode 2-0, minuta 18.

U Ligi A Lige Nacija i dalje 0-0 u dvoboju Njemačke i Grčke nakon 27 minuta igre. Portugal i dalje u gostima kod Norveške vodi 1-0, a Irska u gostima kod Izraela evo već 3-0 u 28 minuta.

0: Idućeg vikenda održava se sada već tradicionalna trkačka utrka u Magaran s više od 1000 sudionika. S voditeljicom natjecanja Alen Brozić razgovarao je Lovrko Magdić.
1: Dakle, u Magrani je natjecanje u trčanju koje će se održati 3.10. to je iduće subote. Utrka je iznimno popularna, jako smo kao organizatori ponosni što je već prije 2 tjedna zatvorena mogućnost prijave na samo natjecanje, jer smo već tada dostigli 1300 sudionika koliko je bio naš cilj. Organizirali smo natjecanje znači u 3 distance, 5, 10,5 i 21 km, a ono što je posebnost umaškog natjecanja je što se cijela trasa trči uzduž prekrasne umaške šetnice. U najavi je jako lijepo vrijeme, tako da vjerujem da će svi uživati u Umagu iduće subote. Osim natjecanja za odrasle, organizirali smo i natjecanje za djecu. Trenutno imamo oko 200 djece koja je prijavljena na natjecanje. Vjerujem da će se taj broj još povećati jer su prijave otvorene, će biti otvoreni na dan samog natjecanja, znači u subotu. A organizirane su znači trase 200, 400 i 800 metara, ovisno naravno uzrastu djece.
2: Kad u Umagu nema tenisa, onda je atletika.
1: Upravo tako, ali sa tenisom poveznica uvijek ostaje zato što se samo natjecanje održava u Stella Maris Resortu u vlasništvu Plave Lagune, a samo natjecanje kreće ispred najpoznatijeg sportskog objekta u Hrvatskoj, a to je ATP stadion Goran Ivanišević i trči se praktički uzduž mora od Stella Marisa prema Katoru pa do centra grada Umaga.
2: Tko se sve mogao prijaviti?
1: Svi su nam dobrodošli. Znači svi trkači dobre volje, neovisno o godinama, najvažnije da imaju dobru volju i da se žele natjecati, a da nakon natjecanja imaju želje i volje da također se dalje podružiti, jer smo nakon polumaratona organizirali znači lijepi zabavni program sa DJ-em, pa vjerujem da ćemo, obzirom da je lijepo vrijeme najavljeno, svi zajedno mogu uživati cijeli dan, znači iduću subotu 3.10.
2: Ipak odlučio je najbrži prst, jer oni koji su se među tih 1300 isto našli, sada je gotovo.
1: Pa upravo tako, u stvari mi smo kao organizatori jako ponosni što smo već 2 tjedna prije, da tako kažem, rasprodali cijelo natjecanje. Činjenica da je vikend u ovo doba godine, znači ovo rano jesen, u Umagu još uvijek jako ugodan. Jako je puno natjecatelja iz Italije, Slovenije, znači ljudi koji dolaze u Umag na vikend i koji će ono, uz lijepi sport također uživati u ponudi turizma koje Umag još uvijek nudi u ovo doba godine.
2: Time ćete nastaviti i ovu sportsku tradiciju ove utrke?
1: Upravo tako, znači ovo je 7. izdanje umaškog polumaratona, znači koje i dalje raste iz godine u godinu, pa evo vjerujem da ćemo i dalje nastaviti na isti način.
2: I još samo da rašalimo, rekreativci i oni nazovimo pod navodnicima pravi sportaši, svi su zajedno?
1: Pa svi su zajedno, da. Znači kreću svi zajedno, znači mi se okupljamo u Umagu ispred stadiona, ATP stadiona Goran Ivanišević u 9 u subotu, u 9.15 djeca kreću sa svojim trasama, a u 10 nadalje kreću trase za odrasle.
2: Hvala vam lijepa i želimo vam puno dobrih utrka.
1: Puno vam hvala i evo ja se još jednom pozivam da dođete u Umag iduću subotu 3.10. oko 9, svi ćemo zajedno trčati, zabavljati se i provesti jedan lijepi vikend u Umagu.

drugi program, prvi izbor.

0: Poluvremena su na tri utakmice Lige nacija koje su u tijeku. U Ligi A Njemačka, Grčka 0-0, Norveška, Portugal 0-1, u Ligi B Izrael, Irska u Debrecenu 0-3.
1: Sport i glazba na drugom.

U ligi A lige nacija Norveška je izjednačila protiv Portugala na 1-1. Portugal je poveo u 17. Joao Felix bio je strijelac, a za Norvežane je u 51. minuti izjednačio Erling Haaland. Minuta je 54. A bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić upisao je i drugu pobjedu na klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata. U drugom kolu Zaljevskog kupa njegova je nova reprezentacija pobjedila Bahrein 3-0. Na Dalićevoj premijeri na klupi prije nekoliko dana Ujedinjeni Arapski Emirati sladali su Jemen 4-0, a u srijedu će igrati protiv Katara, koji također ima dvije pobjede u prva dva kola.

0: sport i glazba na drugom.
1: Nije drugo trajalo izjednačenje u Oslu u dvoboju Norveške i Portugala. Nakon što je u 51. Holand pogodio za 1-1, Portugal je ponovno poveo, vodi 2-1, Ramos strilac u 54. A evo i trećeg pogotka, ponovno isti strijelac, Norveška, Portugal 3-1, 1-3, Portugal vodi 3-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Mnoštvo liga u raznim loptačkim sportovima krenulo je ovih tjedana, a upravo ovoga vikenda i Premijer liga prvenstvo košarkaša. Više detalja donosi Lovorko Magdić.
2: Utakmicom Dinama i Zaboka 80-78 počela je nova sezona Premijer lige, odnosno košarkaškog prvenstva Hrvatske. Uvjerljive pobjede ostvarile su momčadi Zadra i Splita, uspjesi još Škrljeva, Virtusa, nekadašnje CD Vita junior, te Cibone koja je slavila u Sinju protiv Alkara 84-78. Cibona je aktualni prvak. Liga ima 12 klubova, raspoređena je u 3 kruga. Odigraće se 33 kola plus 2 runde doigravanja u koje idu 2/3 svih klubova, a glavni favoriti su aktualni prvak Cibona, trener Ivan Rudeš.
3: Prvenstvo Hrvatske, ja bih rekao da se vidi određena tendencija da neke ekipe žele igrati bržu košarku nego ranije. Nekako je taj val zahvatio i određeni broj hrvatskih trenera. Imamo neke povratnike u hrvatsku košarku. Što se tiče trenerskih imena, sretan smo, mislim da je jako bitno da se Slaven Rimac vratio u klupsku hrvatsku košarku. Vidjeli ste da je eto Šibenka nije više u Premier ligi, drugi klubovi su ušli, tako da ići ćemo kolo za kolo. Mislim da ima jako, jako dobrih ekipa. Sigurno svima njima protiv nas je lako igrat, jer oni sebi stave onu jako dobro poznatu frazu Cibona je favorit, pa idemo probat pa šta bude, jel? Što daje igračima određeni nivo opuštenosti, tako da mi moramo biti najjači protiv svakog, jer opravdati ulogu favorita protiv nominalno slabijih momčadi, to se mora zahtijeva jednu dozu čvrstine, koncentracije i angažmana.
2: Zadar s novim trenerom Stipe Modrić.
4: Rosterom možda nije išlo sve po našim nekim planovima, ali na kraju kako je sve ovo ispalo i kako sad to izgleda, sam vrlo zadovoljan. Borit ćemo se, vidit ćemo.
2: Te uz dosta turbulencija momčad Splita, trener je Damir Rančić.
5: Totalna rekonstrukcija momčadi, cijele ekipe ostaje samo Vito. Imali smo stvarno naporno ljeto. Prvo što sam se raspitivao kod nekih starijih iskusnijih trenera i što se tiče tih nekih potpisa, ostala mi je rečenica jedna, da bolje potpisati pravoga igrača, pa makar i prvi 11. nego krivoga 15. Ali mi smo KK Split i mi idemo u Hrvatskoj ligi svaku utakmicu na pobjedu. U gostima bilo kući.
2: 21. titulu ima Cibona koja je u prošlom sezonskom finalu svladala Zadar u završnici s 3-2 u pobjedama. 6 naslova ima Zadar, 5 nekadašnja zagrebačka CD Vita. Split je triumfirao 2003. a Zagreb 2011. godine.

0: sport i glazba na drugom.
1: Grčka je u Augsburgu povela protiv Njemačke 1-0, minuta je 88. Norveška, Portugal i dalje vodstvo Portugala 2-1 u 86. minuti, a u Ligi B, Lige Nacija, 90. minuta na dvoboju u Debrecenu između Izraela i Irske, koja vodi 3-0. A s nogometa ćemo na košarku. Trebala je početi, ali nije, regionalna ABA Liga u početku sezone. Lovorko Mag.
2: I u ovim trenucima još uvijek traju pregovori između regionalne ABA lige i košarkaških sudaca. U 25-godišnjoj povijesti tog regionalnog košarkaškog natjecanja riječ je o jednom od najvećih skandala. Vodstvo lige, naime, sukobilo se s dugogodišnjim sucima i sve je rezultiralo odgodom prvoga kola natjecanja. Hrvatska su dva kluba, Cibona, koja će igrati Fibinu ligu prvaka, ali je i povratnik u ABA ligu. Trener Ivan Rudeš.
3: Pa kako kalendar dozvoli, Cibona će uvijek ići na maksimalno sva protiv svakog protivnika, bit će tu zgusnutih gostovanja, uskladit ćemo prema mikrociklusu, jer tu je uvijek i Premier liga koja upada sa određenom utakmicom koja može nekako razbiti ritam, ali vjerujem da može.
2: Trener Zadra, Stipe Modrić.
4: Vjerujem u ove momke, dobro su radili i mislim da imamo svoju šansu, pogotovo na Višnjiku. ABA liga, pa ja sam rekao da je liga jaka i da prvo prije svega osigurati što je prije moguće opstanak, a svaki korak više bit će napredak za nas i ako dobijemo šansu za to, sigurno se ćemo iskoristiti. Ne igra samo novac, ja vjerujem u ovu ekipu, borit ćemo se, vidit ćemo.
2: Ove sezone 20 klubova, Cibona je u skupini A, a Zadar u skupini B. Uz klubove iz zemalja s područja bivše države, to su još Dubaj, Vijena, Slovan iz Bratislave i rumunjski klub Cluj Napoca. 10 klubova do sada je osvajalo naslov pobjednika, Beogradski Partizan 8 puta, Crvena zvezda 7, među slavljenicima su još Cibona koja je triumfirala 2014. a još 3 puta igrala u finalu, te Zadar koji je slavio 2003. Aktualni prvak je momčad Dubaja.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Završile su tri utakmice u Ligi nacija koje sam pratila kroz večer. U onoj možda i najzanimljivijoj, Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1, druga pobjeda Portugalaca, dok su Norvežani upisali prvi poraz, a iznenađenje je pobjeda Grčke u gostima protiv Njemačke 1-0. Njemačka u ova dva kola nakon remija, evo sada i poraz, dok je Grčka, možda i iznenađujuće, na vrhu ljestvice s dvije pobjede. Prije je Danska bila bolja od Velsa 2-0, Nizozemska u gostima od Srbije 2-1. U Ligi B, Lige nacija, Irska je u Debrecenu pobjedila Izrael 3-0. A govorili smo o košarci i to malo prije. ABA Liga trebala je početi, ali nije. Nije počela jer suci nisu zadovoljni sa financijskom stranom. Imali po tom pitanju kakvih novosti, otkriće nam Lovorko Magdić, koji mi se pridružio u studiju. Dobro večer, Lovorko. Čuli smo se cijelu večer, bio si zaposlen danas, ali evo, što ima novo u ABA Ligi?
2: Pa, dosta je ta priča postala zanimljiva i tijekom vikenda, i to već s prvim utakmicama prvog kola, na taj način što je Cibona već znala unaprijed da neće putovati u Podgoricu, pa je ostala trenirati u Zagrebu. Znali smo dakle da neće biti utakmice između Budućnosti i Cibone, za razliku od Bosne, koja je prema ovim našim informacijama krenula i došla tamo negdje do Mostara ili možda malo dalje, putujući u Zadar na također utakmicu prvoga kola ABA lige. Dakle, suci koji su nezadovoljni honorarima, postoje tu klubovi koji su podržali, oni koji nisu. Danas je bio jedan, trebao je tako biti odlučujući sastanak, kako se najavljivalo, između vodstva, odnosno predsjedništva ABA lige i sudaca. Taj sastanak je, eto, spletom okolnosti smo saznali te informacije, još nigdje nisu objavljene. Sastanak je prekinut i nastavit će se sutra u 12 sati s naznakom da bi moglo biti konačnog rješenja oko svega toga. Naravno, postoji ta optimalna ili optimistična iz verzije regionalne košarkaške lige opcija da će suci biti spremni i da će se utakmicama drugog kola krenuti sljedećeg vikenda, da će se ovo nadoknaditi.
1: Znači, neće se krenuti od prvoga kola nego od drugog.
2: To je za sada jedna od opcija, odnosno druga opcija je da krene se od prvoga kola, ali po ovom sadašnjem kako se razmišlja bi možda moglo biti od drugoga kola. Ako ne bude dogovora, onda opet postoji opcija s ovim drugim sucima, ali oni su tu na neki način već pomalo bili opstruirani ili neke druge opcije su se tu javljale. Oni koji su najmanje optimistični bi čak rekli da bi se cijela sezona ABA lige mogla odgoditi, ali u ovom času to još uvijek ni na koji način nije opcija, jer postoje naravno zainteresirani klubovi, financije i razna evropska i druga natjecanja i sve ostalo. Tako da, dakle, sastanak za danas je prekinut, a nastavak će biti sutra u ono već pomalo klasično John Wayneovsko vrijeme u podne.
1: Dobro, hvala ti, Lovorko, na ovim informacijama. Dakle, sutra nastavak sastanka oko pregovora u ABA ligi sa sucima. Sretno u svakom slučaju sutra svima u Zagrebu, jer znamo da je sutra najavljen štrajk što se tiče i ZETA, prijevoza i ostalih službi komunalnih, ako se ne varam. Uglavnom, sretno svima sutra, treba će nam svima zajedno. A što se tiče emisije Sport i glazba, evo, stigli smo polako i do kraja našeg druženja. S vama su bili Gorjana Ivoković, Igor Bosak, Ivan Živko, Davor Lulić, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Do slušanja.
0: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Na autocesti A7 između čvora Učka i odmorišta Vrata Jadrana Jug uočena je životinja. Prema dojavi riječ je o srni. U oba smjera vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Since ancient times, since the beginning of man's ability to think, he has gazed at the heavens and dreamed that someday he would travel through space

Dobar vam večer na početku još jednog izdanja Aerosoula. Ja sam Davor Medaković, autor emisije i izborni glazbe i pozivam vas da ovaj zadnji sat nedjelje, vikenda i tjedna opustite se i prepustite, nadam se uživanju, uz aerosolični izbor neo soul, trip hop, lounge i slične glazbe provjerene aerosoul kvalitete. Dosta priče, krećemo u aerosolična glazbena prostranstva na drugom programu Hrvatskog radija.

Lagano privodimo kraju večerašnje izdanje Aerosoula. Nadam se da ste uživali u izboru večerašnje glazbe, a do novih aerosoličnih iznenađenja iduće nedjelje u 23 sata na frekvencijama drugog programa. Pozdravljam vas i želim vam laku noć. Ja sam Davor Medaković. Uz to podsjećam vas da ovu emisiju možete slušati i na zahtjev kada vama najviše odgovara na webu Hrvatskog radija ili potražite link na Facebook stranici drugog programa i Facebook stranici Aerosoula.

0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost je od naleta na životinju na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Veliki Gložac i čvora Bosiljevo 2. Upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Prema dojavi riječ je o srni. Do slušanja.
1: Drugi.